0: koos me veetsime.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Maarilini terviseks.
3: Juhu.
4: Täh teile.
2: Ma usun, et ma räägin praegu meie kõigi nimel. Kui ma ütlen, et see on täiesti uskumatu, et meie väike Marilyn läheb esimesena mehele.
4: Suur heite, kuupid on ool.
2: Ei saa aru, mis ma mõtlen. Ma mõtlen, et see on ikka täiesti uskumatu, et sina esimesena mehele saad. Issand jumal! Ma olen palju ilusam ju.
3: Ja minul näiteks on palju ilusam figuur.
5: Ta lihtsalt lepib esimese ette juhtuvaga. Tiit on täielik luuser.
3: Ja, aga valus on ikkagi.
2: Kriibib.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku uurib perekonnafotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõht noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?

0: Rytmiks. Naljanurk.
1: No nii, vaatame järgmise numbri. Põhilised lood üle.
2: Sõnajalad jõid jälle.
1: Väga hea, Tiina, väga hea.
3: Anu Välba näitas last.
1: See müüb.
2: Anorektiline Angelina, ees ootab häving.
4: Vaata mind, ma olen anorektiline Angelina.
1: Super, super.
5: 50 parimat nippi, kuidas poputada lemmiklooma.
2: Õpeta ära, tundeta mõrd.
1: Sa ju tead, Marilini koer ei ole päris terve.
2: Mis toob mulle meelde, et mul on mõte? Kuulsused, kes näevad välja nagu koerad. Kaasa teevad Anu Saagim ja Kati Murutar.
1: Väga hea, selle trükki. Ja nüüd lõunane.
0: See on Raadio Duo.

0: Abdul-Hitmix-Kuur.
1: Kohtunik kohtualusele. Kas te sooritasite selle varguse üksi? Jah, teie ausus. Me elame praegu väga halval ajal. Mitte kedagi teist ei saa usaldada.
2: See on raadio Duo Hit.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: Mis sa kirjutad ?
2: Oma mobiilinumbrit .
1: Mis sa mõtled , sa jätad lihtsalt oma numbri ja lähed minema või ?
2: Loomulikult .
1: Aga niimoodi ei tohi teha, see on sündmuspaigalt põgenemine.
2: Kui inimesed jätavad avarii paika oma mobiilinumbri.
1: Ja siis kui autole otsa sõidetakse, aga mitte siis kui jalakäijale otsa sõidetakse.
2: No jaa, aga ta võib ju mulle helistada, kui tal kõik korras on, eks ole? No mine nüüd, ruttu.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjali. Saadeti siis karu kui kõige tugevam Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid esselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ta ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on oma.
0: Raadio Duo Hitmiks.

0: Kuno Hitmix . Naljanurk .
1: Ei no teeme nii . Jaa, muidugi . No ma helistan sulle järgmine nädal kindlasti üle ka . Ma ei tea , mingi nõme jobu . Kuule , oota , ma helistan sulle tagasi . Mingi , ma pean ühe asja korda ajama .
2: Te lööte külge mulle või ?
3: Kuidas palun ?
2: Nõme tuututaja ! Ma ei luba endaga niimoodi käituda . Kas mul on otsa ees libukirjas või ? Kas ma näen välja nagu hoor , kellele võib pasundada või ?
3: Ei .
2: Kuradi suur tuututaja , sa oled üks nendest persenägudest , kes arvab , et saab tuututamisega iga naise voodisse või ? Olen suur tugev tuututaja , tahate mu Paulu tuututada äkki või ?
3: Ma lihtsalt tahtsin .
2: Mida sa tahtsid seksist ?
3: Tahtsin teile märku anda , et tuli läks roheliseks .
2: Ma magasin rohelise tule maha või ? Nii et ei tahtki mulle külge lüüa .
3: ei .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix . ainult suured hitid ja palju .

0: Duohitmix Humor .
1: vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab .
2: küll see aeg kaob ikka kiiresti .
1: juba oled sa 7 aastat vana . kas sa oskad öelda , kui vana mina olen ?
2: kahjuks ei , laiutab Juku käsi . ma tunnen numbreid ainult 100-ni .
3: Duohitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere!
2: Tere!
1: Ma olen uus, kolisin siia, naaber.
2: Oh, tere tulemast meie majja.
1: Ja, aitäh. Tegelikult ma tahtsin nõu küsida, et meil on ju sama planeeringuga korter, et ma hakkan suures toas remonti tegema. Et kui palju teie suure toa jaoks tapeeti ostsite?
2: 25 rulli.
1: 25? Aitäh! Tere, ma see uus jälle, et elutoas panin tapeeti, 14 rulli ei üle.
2: Aga minul ka täpselt sama, 14 rulli ei üle.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad 1000-ga teevad,

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Liina, ma olen alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
2: Mis asja?
1: See on mingi psiholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
2: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
1: Ei tehta, sina teed.
2: Vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
1: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
2: No väga naljakas. Sa magasid kehvasti või? Sa nukid mu kallal niimoodi?
1: Ma nukin? Lihtsalt nendin fakti.
2: Aa. No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
1: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
2: Ei taha.
1: Kakan.
2: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti vee arveid niimoodi maksta.
1: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
2: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lööd ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
1: No mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
2: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
1: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
2: Aha, ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elud vaas lõigata ja et sa võtad veetsepaperi rulli alati hoidest välja ja nokid nina, arvates, et mitte keegi sind ei näe.
1: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
2: Ma ei tea.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Teate, noormees, kui mina kunagi abiellun, siis ainult mehega, kelle varandus saab kirjutada 5-0. See sobib suurepäraselt. Minu varandus koosneb ainult nullidest.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Noh, kallis, mis sul nii morn nägu?
2: Arsti aja pärast.
1: Mis arsti aja pärast?
2: Hambaarsti.
1: Oh, kullake! Tänapäeval on see hambaarst tühi tähi. See süst sisse, kõrvaklapid pähe, kolme laulu pärast, see ei mäleta midagi. Ja kui puurim hakkab, siis pane mingi heavy metal lugu peaga.
2: Arvad või?
1: Muidugi, see on käki tegu, küll sa näed.
2: Mitte minul, sinul on täna hambaarsti aeg.
1: Mida?
2: Ma nii kartsin, et sa lööd jälle araks.
1: Mina? Hambaarstile? Täna? Ei, ei, ei.
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.
2: No I turn wrong, left your heart zone, is that what devils do?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Täna hommikusel kogunemisel räägime seksuaaltervise teemadel. Kõik, kes te siin saalis olete, tutvute siin brosüüris kirjeldatud suguhaigusega ning seejärel annate selle oma naabrile edasi.
0: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja head ärkamist. Kell on saanud 7, on reede 15. mai. No lõpuks on kätte jõudnud siis pikalt oodatud reedene hommik. Siin Tallinnas pakub ka mõnusaid kirkaid päikesekiiri. Tänane reedene ilm ja Tallinnas on ka päev tõesti alanud mõne võrra pidulikumalt, sest täna on Tallinna päev. Ajaloo sündmustest uurin välja ka, kui vanaks siis Tallinn täna saab. Muidugi toob see pealinna kõik võimalike üritusi, millest osa saada. Eile said väikesed tallinlased taas raekojas nimetunnistused. Sel perioodil olid pealinnas siis populaarsemad tüdruku nimed Olivia, Harriet ja Sofia ning poisinimed Erik, David ja Aron. Kõik väikesed tallinlased said linnalt kingituseks kunstnik Helina Tilga joonistusega piimakruusi koos pudrukausiga. No hommikupudrust veel rääkides siis Jüri koolis käivitub Eestis ainulaadne kogukonna hommikusöök selline projekt, mille eesmärk on tuua õpilased, lapsevanemad ja pereliikmed ühise hommikusöögi laua taha koolikeskkonnas. Kool käivitab siis selle mõtte teadlikult õppeaasta lõpus, et anda kooliperele ja kogukonnale suvepuhkusele kaasa positiivne ja ühendav kogemus. Samas ei piirdu ettevõtmine ainult käesoleva õppeaasta lõpuga, jätkub see ka sügisel uue õppeaasta alguses ning on kavandatud kujunema ka Jüri kooli kogukonna püsivaks traditsiooniks. Kogukonna hommikusöök on teadolevalt ainulaadne lähenemine nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Erinevalt tavapärastest kooli hommikusöögi programmidest ei ole siin fookuses ainult õpilased, vaid kogu pere. No varsti räägin sulle ka tänasest perepäevast lähemalt. Kui sina aga täna hommikul ka alles hommikusöögi kõrvale raadiot kuulad, siis tead, et ka su sõbral võiks olla taab raadio kodus olemas, siis võib-olla endale või kingituseks saad endale võita digiraadio täna kell 8.45 kõlavas hommikumängus. Hommikumängust räägin kindlasti veel enne, kui kell saab 8 hommikul. Aga nüüd muusika juurde. 7.02 on kell. Head ärkamist!
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on täna pilvine, kuid kohati sajab vähest vihma, siis on oodata ka aeg-ajalt päikest pilve tagant välja. Sooja kraade tuleb täna 13-19 kraadi ja praegusel hetkel 7 kraadi Võrus, 8 mõõdetud Viljandis, Rakveres, Türil, Paides, Raplas, 9 kraadi Kuressaares ning Tartus ja 10 kraadi sooja Tallinnas.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

kell on 7:19, head ärkamist ja üleval olemist. Uurime välja, mis päev täna on. Ja 15. mai, rahvusvaheline perepäev. Ja eesmärk on meelde tuletada siis perekonna tähtsust ja väärtust ja päeva tähistatakse 1993. aastast üle kogu maailma. 15. mai peal märgitud ka päev, kui söö koos oma koeraga lõunat päev. Ja täna on ka too kellelegi lilli päev ja kindlasti viineid siis tänastele tähtpäevalistele. Ja tänased tähtpäevalised, no kuna tänasega algab jäähoki MM-seega, esimene tähtpäevaline on Brooks Masek, Saksamaa Kanada jäähoki mängija. Ja laulja Ranele Raudsoo sünnipäev täna ja ka Jamaika kergejõustiklane, kolmekordne olümpiavõitja, kolmekordne maailmameister Veronika Campbell-Brown peab täna oma sünnipäeva. Palju õnne siis sprinterile. Aga ka Kairi Tuhkanen tähistab uut aastaringi. Eesti poplaulja ja ka tuntud ka telesaatejuhina artisti nimega Niki. Palju õnne sulle ja sa oled see, kes jääb. Ja filmioperaator reklaami filmide režissöör Harry Egipt ka on tuntud sünnipäevalaste hulgas. Tegutsenud on ta ka fotograafi kui ka tantsuõpetajana. Ajaloos veel tagasi vaadate siis aastal 1928 tänasel kuupäeval Walt Disney filmis Plain Crazy jõudsid esimest korda kinolinale Mickey Hiir ja Minnie Hiir. Nii et saab öelda, et nagu ka nende tele sünnipäev. Aastal 1993, aga tänasel kuupäeval Viljandis toimus esimene Viljandi folk ja selle aasta Viljandi folk kava on juba tutvumiseks valmis, algab 23. juulil pihta. 4 välilava, 3 siselava põhiprogrammis on enam kui 70 kontserti ja 60 artisti Eestist kui ka maailmast ja tasuta ligipääsuga. Alad vanalinnas on koos 2 lavaga ligi 100 kontsertiga. Täna on ka Tallinna linnapäev. Palju õnne. Tähistatakse 778. aasta möödumist Lübecki linnaõiguse saamisest. Lisaks õhtusele kontserdile toimub sündmusi üle kogu Tallinna linna. Õhtuse kontserdi tarbeks kerkib Vabaduse väljakule erakordne 360-graadine lava, kus publik siis paikneb ümber ühise keskme, luues vahetu ja kaasa haarava atmosfääri. Kristjan Järvi poolt loodud kontserdil Nordic Amazonia astuvad üles Nordic Pulse, Mari Kalkun, Cartoon ning Nublu. Tallinna päevale pühendatud kontserti saab otse ülekande vahendusel jälgida ja kuulata Kanal 2, Postimehe veebis ja Kuku raadios algusega kell 8 õhtul. Aga nüüd saad sa kuulata ühte muusikapala ja on see meil tagurpidi pööratud. Pead ära arvama, mis on laulu pealkiri, kes esitab kuula tähelepanelikult. Kui ära arvad ja õige vastus annad kell 8.45, siis toimub suur finaal loosimine ja kõige õigesti vastanute vahel loosime välja uue Taab Raadio veste, mille välja on pannud Oomi pood.

nagu midagi tuttavat on, aga samas võibolla ka ei tule hästi meelde. Arvan, et sellise keeruka küsimusega korraks kuulama seda helilõik uuesti. Pead siis pakkuma kell 8.45, mis looga tegu on.

0: tore , et sain hommikul vara kohe sind siis kaasa mõtlema panna . Kell on 7:24.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest . Kuula ja ole valmis helistama . Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest . Vaata kohe oomipood.ee . hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7-st 10-ni .

Kell on 7.33, vaatame üle ka uudised. Reede öösel anti Soomes ja Lätis droonihoiatused. Soome kaitsevägi sai siis reede varahommikul teate võimalikest Soome poole eksinud lennuaparaatidest. Ja hoiatuse sihtpiirkond oli Helsingi ja Porvoo vaheline ala. Soome kehtestas kell 4 öösel ka ajutise lennupiirangu, et tagada kõrvalist isikut ohutus. Helsingi Vanta lennuliiklus ja Soome lahe mereliiklus suunati alates kella 4 öösel ümber. Soome pealinna piirkonna bussiliiklus ja metroo toimivad. Ka Lätis anti välja täna drooni hoiatus öösel. Pärast kella 6:30 hommikul andsid Läti võimud teada, et ohtu õhuruumis enam ei ole. Elektri hind teeb reipa reedese hüppe. Eilsega võrreldes kerkib see 91% 73,76 eurole megavatt-tunnist. Päeva soodsam elekter on aga pärast lõunal kell 4. Kaitseministrist Hanno Pevkurist sai vaba Eesti pikema staažiga minister. Pevkur jätkab 4228. päeva ministri ametis. Enne Pevkurit oli vaba Eesti staažikaim minister pikaaegne välisminister Urmas Paet. Pevkurile ja Paetile järgneb Jürgen Ligi. Pevkur on kuulunud 7 erineva valitsuse koosseisu ning ta on kannud sotsiaal, justiits, sise, regionaal ja kaitseministri portfelli. Läbi aegade kõige staažikaim minister oli Heinrich Mark, kes püsis eksiilvalitsuse ministri toolil ligi 19 aastat. Hiljuti juhtus teinegi rekordi ületus parlamendis, kus Marko Mihkelsonis sai vaba Eesti staažikaim riigikogu liige, minnes mööda sotsiaaldemokraadist Eiki Nestorist. Sel nädalal alanud 70

0: Kell 5.20 õhtul algab Kanada ja Rootsi kohtumine ning kell 9.20 on USA ja Šveitsi vastasseis. Mõlema mängu eel näeb ka turniiri avatseremooniat, mis tõttu algavad teleülekanded vastavalt kell 17 ja kell 9. Tuua 5 otseülekandeid saab jälgida ka Postimees Spordis. Ilmast ka on päikest, pilvi kui ka vihma, õhutemperatuur jääb 13-19 graadini. Praegusel hetkel 8 graadi Võrus ja Keilas, 9 graadi Raplas, Kuressaarest, Türil, Paides, Tartus, 10 graadi ka Otepää ja Tallinn ja 10 graadi ka Jõhvis, Kihnu saarel, 11 graadi Jõgeval, Haapsalus, 12 Pärnus ja 13 graadi praegu Kundas.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Karl, mida sa neli pesaga teed?
6: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
5: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
6: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
5: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
6: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
8: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Kell on 7.43 liiklusest ka. Kell on siis küll varajane hommik veel päris paljudele liiklujatele, aga näitab ikkagi, et on aeglaste liikumist näiteks Narva maanteel ja märkan ka ummikut Gonsiori tänaval Tallinnas, algusega Pronksi tänavalt Estonia puieste suunal. Tartu liiklust praegu aga vaadeldes on kõik sujuv, aga on kindlasti muutusi ees ootamas. Teade siis tartlastele, et tänasest suletakse liiklusele Turu tänav linnast väljuv suund, lõigus büroo maailma ja Rimi esine tee, kuni Rebase tänava ristmikuni, seal hulgas ristmiku Karlova poolne haru. Liiklusele avatakse Rebase tänava jõepoolne osa. Ajutine 1+1 liiklus suunatakse Turu tänava jõepoolsele tee osale ja linnast väljuval suunal on võimalik pöörata silla büroo maailma ja Rimi ees asuvale rambile ning seal pääseb siis silla peale. Büroo maailma ja Rimi esiselt teelt on võimalik ka vasakpöördega keerata parklatesse. Ja parklates pööre Turu tänavale on keelatud. Turu tänava linna sisenevalt suunalt vasak pööre keelatud büroo maailma ja Rimi ees olevale rambile ja asendusena saab kasutada Jõe tänavat. Turu tänavel linnast väljuv suund Tartus on siis planeeritud liiklusele avada hiljemalt juunikuu lõpuks. Teadmiseks, et sel nädalavahetusel aga Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents mõjutab liiklemist Tallinna kesklinnas. Politsei on siis tavapärastes suuremate jõududega väljas, et tagada väliskülaliste kui ka linnaelanike turvalisus. Homsest, tähendab tänasest pühapäevani on kesklinnas Tartu maante ja Rävala puieste kandis väliskülaliste liikumisi siis proovitud tagada nii, et kindlasti võib ka olla mõningaid ummikuid sellest tulenevalt. Ja terve nädalavahetus Rävala puiestel Radisson Collection hotelli ümbruses parkimine piiratud nii ka siis kella 8 hommikul Toompeal Rüütelkonna hoone ees ja ka kell 6 õhtul Tõnismäel Eesti Rahvus raamatukogu ees parkimine piiratud. Ja tuleb ette planeerida oma teekonda ja varuda kindlasti kannatust. Maanteel liiklejal infot ka. Järva maakonnas Türi linna teedel kehtestatakse mitmeid liikluspiiranguid. Esineb kohalike teede sulgemise ja kiiruspiiranguid seoses Türi lille laadaga. Palutakse liiklejatel jälgida tähelepanelikult siis liikluskorraldust. Ja Lääne maakonnas Haapsalu ümbruskonna teedel Võru maakonnas Setomaa valla teedel on tänasest pühapäevani palju rattureid liikumas. Mõlemas Eestimaa nurgas on toimumas 3-päevane rattaretk. Palutakse liiklejatel olla ettevaatlikud jälgida siis ajutist korraldust ja sõidu planeerimisel ajakuluga arvestada. Ja eelteade muidugi homse kohta ka Viljandi maakonnas Karula teel Peetrimõisas suletakse teelõik õppuse kevatorm tõttu. Rohkem infot ikka lehelt tarkt.ee. Ootut liiklemist!
1: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
4: Teel püsimiseks!
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
4: Jaa, ma tahan ju võita!
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox reissi!
3: Kus ja millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin!
3: Ma aitan! Laseme amordid pehmemaks! Paigutame tooli tahapoole!
4: Paps, see on minu võistlus!
3: Aga ma olen siis su mehaanik! Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta!
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race.
6: Kui mujal te leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: kell on 7.54. Tere hommikus sulle, vaatame üle siis, mis trendib. Euroopa sotsiaalmeedias ringi vaadates siis selleks on Kihnu saar. Kuigi siis eile õhtul aset leidnud Eurovisiooni teises poolfinaalis ei osalenud ühtegi eestlast, vilksatasid ekraanit läbi Kihnu saare elanikud. Just nemad teatasid Euroopale, et hääletamine on lõppenud. Kuigi eile õhtul aset leidnud Eurovisiooni teises poolfinaalis eestlasi siis ei olnud oodata, siis ikkagi ekraanile tulid Kihnu saare elanikud ja siis said siis enda poolt öelda välja, kuidas siis kui palju on jäänud hääletamise lõpuni. Ja sotsiaalmeedia trendidest veel sisuloojad nagu Kylie Jenner, Lewis Capaldi on kasutanud Justin Bieberi lugu Everything Hallelujah, et näidata siis asju, mida nad armastavad või mille eest nad tänulikud on. Ja seda maigu TikToki trendi on kõikil väga lihtne järgida, kasutades Bieberi Hallelujah lugu näiteks klientidele tänulikuse näitamiseks või siis mõne süümepiina tunnistamiseks või kui leiad mõne toote alla hindluse, mis Eesti kaupade hindadega omakord oleks tõesti imeks pandav ja vajaks Bieberi Halleluja heli küll. Eelmise aasta suurimad Netflixi filmid olid kindlasti Happy Gilmore 2, milles Adam Sandler kehastas oma kuulsat golfimängijat peaaegu 30 aastat peale seda, kui me esimest korda selle kaootilise sportlasega tutvust tegime. Neile, kes sellest komöödia kokku põrkes seal veel küllap pole saanud, siis Netflix on avaldanud esimese traileri filmile The Hawk, kus Will Ferrell saab uuesti proovida mängida. Siis sportlast 10-osalise sarja avalöök on juba sel laupäeval. Jennifer Lopez on saanud taas palvinud siis tähelepanu oma väljanägemisega, valis siis Kevin Harti röstil ja Netflixi üritusel silma torkava punase kleidi ja 56-aastane naine kandis siis ka Michael Costello karmiin punase kleidi juures väga trendikaid ehteid. On the Floor laulja on siis viimasel ajal naasnud 2000. Aastate stiili arhiivi juurde, seda just eriti ehete osas. Jenniferi nähti siis kanmas kuldsed kaelakeed, millel oli tema nime tähed, nii et ka trend on tagasi. Siis enda nime kanda neid nime tähti kaelas. Jenny from the Block reklaamib ka oma uut romantilist komöödiat juba, mis paari nädala pärast välja tuleb. Räpi maailmast ka. Pärast siin tüli Kendrick Lamariga kaotas Drake naisfännide poolehoiu, aga uue albumiga Iceman püüab ta taas edetabelite tippu tõusta ja Iceman siis uus album, seda puhku 9. Stuudioalbum, ilmub tal täna. Sellised trendid praegu vaadates ringi sotsiaalmeedias. Sulle aga head hommiku jätku, 7.57 on kell.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, rõõm, et oled ärganud, kell on 8 hommikul. Täna on rahvusvaheline perepäev, lillede kinkimise päev. Täna on ka meie hommikumängu finaalipäev ja saame varsti teada, kes saab endale uhi uue siis Taab plus raadio nimega Vieste. Oomi pood on selle välja pannud ja uuri välja siis millega tegu Oomi poe kodulehelt. Ja täna on ka Tallinna päev, tähistatakse siis 778 aasta möödumist linnaõigust saamisest. Lisaks õhtusele kontserdile toimub tegelikult sündmusi üle kogu pealinna, aga õhtuse kontserti tarbeks kerkib siis Vabaduse väljakule selline suur erakordne 360 graadine lava. Publike paikneb ümber selle lava ja selle ühise keskme, luues kaasa haarava atmosfääri, kus kindlasti võiksid ka sina siis kohal olla ja sellest osa saada. Kristjan Järvi poolt on loodud kontserdil Nordic Amazonia, seal astumas üles Nordic Pulse, Marie Kalkun, Cartoon ning Nublu. Tallinna päevale pühendatud kontserti saab otse ülekande vahendusel ka jälgida, kaaselada ja kuulata Kanal 2, Postimehe veebis ja Kuku raadios algusega kell 8 õhtul. No vaatame üle, mida võimaldab ilm enda poolt selleks pidupäevaks. Ilm on küll pilvine, kuid aegajalt ikkagi pakub päikest, kohati sajab vähest vihma ja sooja tuleb 13-19 kraadi. Praeguse hetke seisuga 5 kraadi Põlvas, 8 kraadi Narvas, 9 Tõrvas Kuressaares Tartus, 10 kraadiga on praegu Põltsamaa, Viljandi, Kihnu saar, 11 Türil Paides Tallinnas ja 11 kraadi sooja ka Jõhvis, 12 Jõgeval ja 12 kraadi sooja praegu mõõdetud ka Pärnus, 14 kõige soojem on Kundas.
0: Duo Hitmix.

Tere hommikust, kell on 8:08. Nüüd infot sulle, kellel käed roolil ja oled teel tööle. Ummikuid on Tallinnas Gonsiori, Kreutzwaldi, Narva maanteel, ka Ülemiste juures Tartu maanteel ja midagi hakkate seal ka aeglustama tehnika tänaval. Aga Tartus suletakse tänasest liiklusele Turu tänaval linnast välja suund, lõigusbüroo maailma ja rimiesine tee, kuni Rebase tänava ristmik. Ja seal hulgas ristmiku Karlova poolne haru. Ajutine 1+1 liiklus suunatakse Turu tänava jõepoolsele tee osale. Parklates pööre Turu tänavale on keelatud. Turu tänava linnas siis väljav suund on planeeritud liiklusele avada hiljemalt juuni lõpus. Politseil aga sel nädalavahetusel Tallinnas väljas on tavapärasest suuremate jõududega, et tagada väliskülaliste kui ka linnaelanike turvalisus. Tänasest pühapäevani on kesklinnas Tartu maante ja Rävala puieste kandis väliskülaliste liikumisi, mis võivad kaasa tuua ka ummikuid. Ja nüüd kella 8 hommikul Toompeal Rüütelkonna hoone ees parkimine piiratud, nii ka kella 6 õhtul Tõnismäel Eesti Rahvusraamatukogu ees ja see piirang kuni kella 10 õhtul. Maanteel liiklejal infot ka Harjumaal Tallinna ringteel esimesel 6 kilomeetril Väo ja Lagedi vahelisel lõigul suletakse nüüd tunni aja pärast kella 4 päeval üks sõidurada. Kehtib kiiruspiirang 90 kilomeetrit tunnis. Järvamaakonnas Türi linna teedel aga kehtestatakse mitmeid liikluspiiranguid, esineb kohalike teede sulgemisi ja kiiruspiiranguid, seda seoses Türi lille laadaga. Läänemaakonnas Haapsalu ümbruskonna teedel ning Võrumaakonnas Setomaa valla teedel on reedest nüüd kuni pühapäevani palju rattureid liikumas. Mõlemas Eestima nurgas on toimumas 3-päevane rattaretk. Ja Viljandi maakonnas Karula teel Peetri mõisas suletakse homme teelõik õppuse kevattorm tõttu. Ümbersõit on suunatud siis kohalike teede kaudu. Infotika lehelt tarktee.ee. Ohutut liiklemis sulle!

väga tore, et sa oled üleval. Kell on 8.20 ja räägin sulle sellest, et varst ole valmis kaasa mängima hommikumängu. Täna on võimalus endale võita uhi uuse digiraadio Veste. Milline see välja näeb, näed ka oomipood.ee lehelt. Otsi sealt taabraadio Veste ülesse. Ja muidugi võid sealt veel nii mõndagi leida. On ju lahendusi nii professionaalidele kui ka harrastajatele. E-poest on siis see väga kiire tarne ja rohkem on kui 25 aastat ka poel kogemust. Toote valik võtab silmest kirjuks. Neil on siis kõike, mis sul vaja, üle 500 000 toote. Veste raadio nende hulgas ja on uue ajastu muusika kastiga tegu toetab nii traditsioonilist FM raadiot kui ka Taab Plus raadio vastuvõttu ja näeb päris hea välja, ma arvan, sobiks sinu kööki küll. Nüüd aga läheb teravat kuulamist vaja. Pead ära arvama selleks, et finaali pääseda täna, mis lauluga tegu on, oleme selle natukene tagurpidi pööranud. Aga arva ära esitaja kui ka pealkiri.

0: ja on tegemist sinu ühe lemmiklooga, on võib-olla arvamine päris kerge, teistele jagab siin see vähemalt see lõike täna päris palju mõtlemisainet. Ja tasub kaasa mõelda, sellepärast, et sinu võimalus on kell 8.45 juba kaasa mängida ja õiget vastust pakkuda.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: Kell on 8.32, vaatame üle ka uudised. Eile avati taotlusvoor, et muuta kodulähedased veekogud ohutumaks. Päästameti projektikonkursi eelarve on 41 000 eurot. Projekti rahastamistaotlusi saab esitada kuni 13. juunini. Taotlusi saavad esitada kõik registreeritud sihtasutused ja mittetulundusühingud. Eile Patendiamet Rahvusraamatukogus jagas tunnustust eelmise aasta parimatele kaubamärkidele ja disainidele. Aasta parimaks kaubamärgiks valiti rahvahääletusel Prii Leib. Selle kaubamärgi alt valmistab väikeettevõtte gluteeni ja laktoosi vabasid pagaritooteid. Aasta disainitiitli pälvis ettevõtte Revunia oma betoonist moodulmajade eest. Eesti Pank laseb 5. juunil ringlusesse erikujundusega 2-eurose mündi, mis on pühendatud Eesti lastekirjanduse armastatud tegelaskujule Sipsikule, kes on saatnud mitut põlvkonda raamatulugejaid ja Sipsik on pakkunud ka lugemisrõõmu kümnetele tuhandetele lastele. Kaitseministrist Hanno Pevkurist sai vaba Eesti pikima staažiga minister. Pevkur jätkab 4228. tööpäeva ministri ametis. Enne Pevkurit oli vaba Eesti staažikaim minister pikaaegne välisminister Urmas Paet. Pevkurile ja Paetile järgneb Jürgen Ligi. Läbi aegade kõige staažikaim minister oli Heinrich Mark, kes püsis eksiil valitsuse ministri toolil ligi 19 aastat. Prantsusmaa politsei hoiatab autojuhte, et nad peaksid olema väga ettevaatlikud purjus hirvede ja muude joobunud metsloomade suhtes, kes pärast kääritatud puuviljade söömiste teedele eksivad. Väljaanne Kedarmi märkis, et täiesti ettearvamatu käitumine võib põhjustada sisse liikluses kaost ja kutsuti üles liiklejaid loomi teedel ka märkama. Eastern Bostoni väljaanded andsid teada, et tähistavad FIFA maailma meistrivõistlusi maailma suurima jalgpalli palli ehitamisega. Mässpordi tegevjuht Rich Davy pressiteates ütles, et palli läbimõõt on plaanitud 14,6 meetrit, mis on piisav, et minna Guinnessi maailma rekordi siis esikohale. Jalgpalli kategoorias pall paigaldatakse Pierce Parki East Bostonisse 12. juunil ja saab olema siis maailma suurim jalgpall. Tallinna Hiiu raudtejaama lähedal on valmis saanud uus pump track ehk lainerada, mille pidulik avamine toimub täna, algusega kell 3 päeval. Päeva kulminatsiooniks annavad keset rada üles seatud laval kontserdi Genka ja Paul Oja. Avapidu algab siis BMX-i ja tõukeratta töötoaga, kus nii esimesi samme tegevad noored kui ka juba kogenud sõitjad saavad uusi oskusi proovida ja lihvida. Lisaks pakuvad professionaalsed sõitjad publikule siis demo sõitu, kus jagub nii kiirust, hüppeid kui ka trikke. Need kolm päeval siis täna avatakse Tallinna raudtejaama lähedal uus lainerada. Ilmast ka pilvine, kuid ka päikseline ja võib-olla ka päeva peale natukene vihma tuleb. Sooja on 13-19 kraadi, praegu Narvas 8, 9 kraadi on Keilas, Tõrvas, Kuressaares, Tartus, Põltsamaal, kraadi võrre soojem, 10 kraadi Viljandis, Tallinnas on praegu 11 kraadi ja plus 11 ka Jõhvis, 12 Jõgeval ja Pärnus ja Rakveres. 14 kraadi kõige soojemat kohta jätkuvalt hoiab Kunda.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19.

0: kui kasva saad ?
1: õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissage.ee
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tea, et iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Duo Hitmix.

kell on 8.46, alustame hommikumänguga. Mäng on ise väga lihtne. Pead vaid ära arvama, mis loo oleme siin tagurpidi keeranud. Vajame siis esitajat kui ka siis loo nime. Õige vastuse korral oled kohe viies finalist ja siis viis õigesti vastanud. Nende vahel loosime välja Oomi poe poolt välja pandud Taab Raadio Vieste. Kuulame siis lugu ja kohe kui tuleb meelde, millega tegu on, helista numbril 57220022. Ja mõtle, mis see olla võiks.

5722-0022 , reedene küsimus kindlasti on väga raske ja ei ole kohe võib-olla nii äratuntav ja võib-olla midagi siit sulle nagu meenub , aga ole siis julge ikkagi pakkuma , ega siin kaotada pole midagi , ainult võita ja kuulaks võib-olla korraks veel seda tagurpidi pööratud muusikapala . kes on esitaja ja mis on laulu pealkirjaks ?

0: 5722-0022 on telefoni number ja proovime sinna kuulda, kas keegi oskab ära arvata nii palju siis muudetud loo. Vähemalt esitajatki saaks selle esitaja paika, küll siis tuleb ka laulu pealkiri ja kenasti koos meelde. Aga Taab Raadio Veste siis ootab tõesti endale uut omaniku esimene. Taab Raadio saatsime siit välja juba eelmisel reedel, läks siis Saaremaale kuulema, kuhu nüüd saaks seda saata. Hallo, kes mängib?
1: Martin Tartust.
0: Martin Tartust. Kas ma kuulsin õigesti? Martin, kas sa oled sõidus kusagil või oled tööl?
1: Mõlemad.
0: Sinu siis töövahend ongi see liiklusvahend, millega sõidad?
1: Just nii.
0: Mm-hmm. Kas kuulsid ka, et Tartusse tuleb üks põnev liikluspiirang tänasest jälle juures?
1: Ei ole kuulnud.
0: Olgu, kindlasti räägin sulle veel enne, kui kell saab 9, siis saad kuulata, mis seal Tartus toimub veel teide peal. Kui vara hommikul sina pead ärkama, et siis tööle jõuda?
1: Kohati isegi kell 5, aga tavaliselt ikka 8 tööle.
0: Mm-hmm. No siis oled kindlasti siin hommiku jooksul seda klippi jõudnud kuulda ja mõelda. Siis saan kohe sinult küsida, millega tegu võiks olla?
1: Ma pakuks, et see on Coldplay ja Sky Full of Stars.
0: Ja õige vastus, Sky Full of Stars ja Coldplay, nii et nüüd on siis Martinil see õige vastus meile välja öeldud. Mis on nädalavahetusel üldse plaanid teha? Kas hoki MM on see, mis sinu pilku haarab, võibolla mõni kolmepäevane rattaretk või on mõni muu sündmus, mida ootad peale tööpäeva lõppu?
1: Tegelikult ootan järgmist tööpäeva. Ilmad on head ja ei pääse töö tegemist kuidagi.
0: Siis küll. Olgu, aga kui see lõpuks tehtud saab, millega siis meeldib vaba aega, kuidas veeta?
1: Eks autosport on põhiline hobidest.
0: Okei, siis me teame, millest teil sinuga järgmikord rääkida. Aga Martin, praegu siis ole ise ka Fortunaks ja ütle üks number 1-5. Ma ei saa öelda sulle, mis numbri taga sa ise oled, aga saatsid siis võitja kohe välja loosida. 1-5 üks number.
1: 3.
0: 3. Ja ei tulnud Martin praegu sulle seda digiraadiot. Läks hoopis võit Aivarile Märjamaale. No Martin, räägime motospordist siis teine kord uuesti ja kuule siis, mis Tartu liikluses toimub. Aitäh sulle mängus osalemast.
1: Aitäh.
0: Ja toredat hommikud Martinile sinna Tartusse. Ja palju õnne, Aivar, kui sa mind kuulad Märjamaalt, kes siis Tua Partiga alustab oma hommikuid ja andis meile ju siis tegelikult Kimmu Valdiga õige vastuse. Sulle kuulub siis nüüd uus Taab Raadio ja Veste kannab see nime või toomipood.ee lehe pealt üle vaadata, milline raadio sinu poole varsti siis teile asub. Aga teistele muusikaga jätkame kindlasti, nagu siin Martinile lubasin, siis räägime veel hommiku jooksul kuni kella 10 nii liiklusest kui ka muust ja arvan, et sul ka on reede päris hästi reipalt ja rõõmsalt alanud, nagu siin kuulaja ka siis kuule häälest kuulda oli seal Tartus. Nüüd aga 8.51 näitab kell, võtangi oma pika jutu kokku selleks, et saaksid ikkagi oma head muusikavalikud kuulata.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26.900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
4: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Järgne proviimireklaam.
7: Au!
6: said põletada . Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini . Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . Sulfargiin , las paraneb paremini .
7: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
8: tere , mina olen Aliev Ström . Küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . Kui söön kala , siis Süürströmming . Kui valin auto , siis ikka Volvo . Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted . Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet . Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik . Vaata järele esvika.ee . Must miljon elektrivärki .
9: Duo Hitmix .

0: kell on 8.56, mis siis täna trendib Deep Purple'i uuest loost Arrogant Boy. Väga palju räägitakse, uus lugu väljas on ja ka video sellele. Lugu on esimene ahvatlev maitseelamus legendaarse rockbändi 24. Stuudioalbumilt, mis kannab nime Splat ja tuleb siis välja 3. juulil. Fännid juba ütlevad, et see on bändi Deep Purple'i siis üks raskemaid saunde viimaste aastate jooksul. Veel eile siis teatasid CBC ja Dick Clark Production, et nüüdseks 70-aastane Billy Idol saab eelseisval 52. Ameerika muusika auhindade jagamisel elutöö auhinna. Lisaks annab Idol siis seremooni ajal oma esimese ja oma suurimate hittide popurri seal. Ja veider juhtum veel ühe suurkujuga. Eric Clapton sai Madridis kontserdil vastu rinda publikust visatud vinüülplaadiga. Pärast seda lõpetas ta kohe kontserdi ja õigega. Internetis nüüd aga uus lemmik bänd rock duo Engine the Poitrine läks viraliks ja hiiglaslike pabermaskide ja tulnuke välimusega Engine the Poitrine siis on kriitikute sõnul nagu mupetite energiat siis edastava rock kontserdil osalev punt. Aga praegu vähemalt väga suure populaarsuse tõusuga. Sotsiaalmeedia trendides siis sisuloojad nagu Kylie Jenner ja Lewis Capaldi kasutanud Justin Bieberi lugu Everything Hallelujah, et näidata asju, mida nad armastavad või mille eest nad tänulikud on. Maikuu TikToki trendiga tegu on ja saab siis selle Bieberi Hallelujah loo taustal näidata siis tänulikust, ma ei tea, tunnistada mõnda süümepiina või leida mõnele, kui leiad mõne toote alla hindluse, noh, mis Eesti kaupade hindadega omakord oleks tõesti imeks pandav, siis saaksid Bieberi Halleluja heli sinna siis kasutada. Räpimaailmast siis nüüd täna Drake on välja andmas oma 9. albumit. Stuudioalbum kannab siis nime Iceman ja tulebki siis täna välja. Juba mai alguses ju tegelikult oli igasuguseid põnevaid asju, millega ta siis proovis tähelepanu saavutada. Näiteks oli Toronto areeni ääres kunstlikest jääpurikatest tehtud selline siis moodustis, et toolide all oli siis sinna tehtud jääpurikad. Siis Toronto kesklinnas paigutati selline jääblokk üles, mida publik sai siis tükeldada ise, kuni see ära sulas ja vaat seal siis paljastuski albumi ilmumiskuupäev, mis on täna 15. mai. Aga mõni päev siis pärast seda, kui Gracie Abrams avalikustas oma uue albumi Daughter from Hell, avaldas laulja ka laulukirjutaja esik singli Hit the Wall, mis siis ka täna välja tuleb. Ning loomulikult ka Joe D. Messina tõstab ikkagi pead, et oodatakse tema uut plaati, seda juba üle 10 aasta, homme antakse ka kantrimuusika auhinnad üle. Ja Euroopas muidugi ka Eurovisiooni teises poolfinaalis oli üks trendikas hetke, millest peagi räägin.
1: Hommik Kristiina Krausiga. Hommik Kristiina Krausiga.
0: Ja räägin siis selle ära, et eile õhtul aset leidnud Eurovisiooni teises poolfinaalis ei osalenud ühtegi eestlast, aga vilksatasid ekraanilt läbi Kihnu saare elanikud. Nemad teatasid siis Euroopale, et hääletamine on lõppenud. Kogu olukorra teeb väga huvitavaks see, et tegemist ei olnud ju videode jadaga, kus siis erinevad Euroopa nurgad oleks saanud oma momenti, et ennast näidata, vaid ainult käputäis kihnlasi sai siis hetkeks miljonite televaatajate ette ja Stop Voting Now siis üütsid kihnlased kogu ülejäänud Euroopale. Kuigi saatejuhid ei seletanud, kes hetkeks ekraanil ilmusid, läks sotsiaalmeedia Kihnusaare momentist ikka täiesti pöördesse. Arvan, et sa ise ka üllatusid kahtlemata televaatajana ära tuntavad siis Kihnu naised sulle seal näha olid. Aga muidugi Eurovisiooni suur finaalõhtu on juba homme ja kindlasti sa nüüd väga tähelepanelikult jälgid igat hetke ja julgegi võileiba minna tegema. Aga päev ootab veel ees väga põnevate sündmustega. Täna on Tallinna päev, ees ootab üks vägev kontsert, millest ka kindlasti sulle räägin. Kell on saanud 9 hommikul, hea tärkamis sulle ja rõõm, et oled ärganud nii hea muusikaga.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 9.07 ja toredad hommikud nüüd liikluse juurde. Tänasest pühapäevani on kesklinnas Tallinnas Tartu maantee ja Rävala puieste kandis väliskülaliste liikumist oodata. Ja see tõttu võivad siis kaasneda ka veel ummikuid. Aga ummikutest Tallinnas lähemalt ka märkan neid Gonsiori tänaval, on nii ka Rävala puiestel, muidugi ka siis Tartu maanteel. Natukene on siin seda pikemat ootamist just ülemiste juures ja suur sõjame teel kindlasti veel ka ehituse tõttu, mis toimub Peterburi teel. Ja ummikut märkan Pärnu maantel ka seda siis kuni Suur Ameerika tänavani ja ka siis Paardi Tiigipargi juures Tammsaare teel samamoodi on pikemat ootamise aega, aga hea muusikaga vist on ka see tehtav. Tulika tänaval näitab ummikut ja nii ka Paldiski maantel ja ma arvan, et neid lõike leiad veel, kus saad siis kauem autoroolis olla ja oma raadiokanalist siis head muusikat kuulata, aga Tartu liikluse juurde ka ainukene ummik, mida märkan on seal Tähe tänaval praegu ja kuula nüüd sina ka siis Martin Tartust suletakse tänasest liiklusele Turu tänav linnast väljav suund siis lõigus büroo maailma rimi esine tee seal kuni Rebase tänava ristmikuni, seal hulgas ristmik siis Karlova poolne haru ajutine 1+1 liiklus siis suunatakse Turu tänava jõepoolsele tee osale ja parklatest pööre Turu tänaval on keelatud. Turu tänave linnast väljav suund on siis planeeritud liiklusele avada alles hiljemalt juunikuu lõpuks. Maanteel sõitjale ka siis teadmiseks, et Harjumaal Tallinna ringteel Väo ja Lagedi vahelisel lõigul esimesel 6 kilomeetril suletakse nüüd siis kella 4 päeval üks sõidurada. Kehtub kiiruspiirang 90 km tunnis. Järva maakonnast Türi linna teedel aga on mitmeid piiranguid, sest kohalike teede sulgemisi tuleb ka ette ja kiiruspiirangu Türi Lille laat on toimumas. Lääne maakonnas Haapsalu ümbruskonna teedel, aga Võru maakonnas Setoma valla teedel on tänasest kuni pühapäevani hästi palju rattureid liikumas. Mõlemas Eestimaa nurgas on toimumas 3-päevane rattaretk. Ja Viljandi maakonnas Karula teel Peetrimõises suletakse siis teelõik homme õppuse kevatorm tõttu ja ümber sõita on seal suunatud kohalike teede kaudu. Infot ikka liiklusest. Tarktee.ee lehele on väga tark vaadata enne liikuma asumist ja ohutud liiklemis sulle siin hommikul raadiot kuulates.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Tere hommikust, kell on 9.20. Kuna täna on 15. mail rahvusvaheline perepäev, siis mai jooksulla tullakse ka kogu perega kokku. Mõlemal päeval seal nii homme kui ka täna, nii homme kui ka pühapäeval, siis Tallinna lauluväljakul on igasugus tegevus lusti. Lisaks ka veel naiste jooksu ja käimististantsidel on kavas ka sportlikud tegevused lastele kui ka meestele ning on avatud seal ka tervisemess ja meelelahutusala. Ja nii siis laupäeval kui ka pühapäeval siis on mõlemal päeval oodata suurt kevadkontserti, mis ka lõpetab siis selle toreda spordisündmuse. Mai jooksust on saanud Eesti läbi aegade suurime naistele suunatud liikumissündmus, millest on läbi aegade osa saanud üle 300 000 tubli naise. Ja homme algab see kõik peale. Jooks.ee lehelt saad ka mai jooksu kohta infot leida ja pühapäeval on kavas ka esimene naiste pool maraton, mis on ainult naistele 21 kilomeetrisel distantsil ja ajalooline ja väga eriline hetk tegelikult ka osalejatele. Üksnes naistele korraldatud jooks on üldse alla 10%, kui korraldatakse. Täna on ka Tallinna päev. Tallinna päeva raames toimub täna kell 6 Lasnamäel Tondilo pargis kontsert Sul laulan Tallinn ja kutsutakse kõiki siis ühes koos tähistama pealinna sünnipäeva. Ja Tallinna päev on kogu linna jaoks eriline ühendav tähtpäev, väärtustatakse siis kodulinna ajalugu, kultuuri ja ka inimesi. Astuvad kontserdil üles Tallinna politseorkester ning rahvusooper Estonia solist Rene Soom, kelle esituses kõlavad armastatud pidulikud muusikapalad. Kontsert on kõigile tasuta. Täna stardib Tallinna Kristiine linnaosa kevad suvine sündmuste programm pakub rõõmu vaheldust terveks suveks. Esimesed sündmused toimuvad täna juba ja siis 30. mail pakkudes Räägu pargis siis muusikaelamusi. Kell 6 täna esinevad Birgit Sarrap ja Mihkel Mattiisen, aga märgi kalendrisse 30. mai ka algusega kell 11 tähistatakse Räägu pargis lastekaitsepäeva ja väikestele nii palju toredat programmi seal päev kulmineerub siis artistiga Keter Jaani ja siis tema kontserdiga. Suve jooksul astuvad Kristiine erinevates asukohtades lavale Birgit Sarrap, Mihkel Mattiisen, Keter Jaani, ansambel Revals, Liis Lemsalu, ansambel Kukerpillid ning Traffic, nii et kõik leiavad midagi. Ja muidugi täna tähistatakse ka siis sünnipäeva, sellega siis suur õhtune kontsert toimub Vabaduse väljakul 360 kraadine eriline lava. Tallinna päeval pühendatud siis kontserti saad ka otse ülekandana näha ja kuulata Kanal 2. Ja päeval Tallinna Hiiu raudtejaama lähedal on valmis saanud uus pump track rada, mille pidulik avamine kell 3 siis toimub ja avapidu algab siis töötoaga ning laval Kenka ja Paul Oja. Jagub seal kiirust, hüppeid kui ka trikke.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9:30 hommikul. Vaatame üle ka uudised. Selle aasta kevadine konnaränne on suuresti lõppemas. Vabatahtlikud pääsid ligi 14 000 kahepaikset. Konnatalguid korraldati kahepaiksete rändekohtades üle kogu Eesti ja suurem hulk kahepaikseid päästeti Harjumaal, Jõelähtme vallas, Lääne-Virumaal Porkuni, Külas, Põltsamaal ja Tartus Ihastes. Eesti Pank laseb 5. juunil ringlusesse erikujundusega 2-eurose mündi, mis on pühendatud Eesti laste kirjanduse armastatud tegelaskujule Sipsikule, kes on saatnud mitut põlvkonda raamatu lugejaid ja pakkunud lugemisrõõmu kümnetele tuhandetele lastele. Swedbank alustab aga esmaspäeval mündikampaaniaga, mille ajal saavad Swedbanki erakliendid tuua puhtaid euromünte panga esindusse ning kanda need tasuta oma kontole. Kampaania kestab 29. maini. Viimati novembris toimunud mündikampaania jooksul toodi Swedbanki pangakontoritesse 2 töönädala jooksul kokku üle 300 000 euro väärtuses euromünte. Keskmine summa kliendi kohta oli 265 eurot ning suurim ühe kliendi toodud mündisumma ulatus üle 8000 euro. Plaanist ehitada Austraaliasse esimene Trump Tower loobuti vaid 3 kuud pärast selle teatavaks tegemisest kohaliku arendaja sõnul on Trumpi kaubamärk toksiliseks muutunud. 91-korruselisest Trump International Hotel and Tower Gold Coastist pidi saama Austraalia kõrgem torn, kuhu pidi tulema 285-toaline hotell ja kaubanduskeskus, restoranid ja muudki. Projekt tekitas kohe peale selle teatavaks tegemist vastuseisu ja selle vastane petitsioon kogus üle 140 000 allkirja. Torni projekt siiski jätkub, aga ilma Trumpi nimeta. Tartus algavad täna 107. ujumise Eesti meistrivõistlused. Eelujumised algavad Aura veekeskuses täna kell 9.30, nüüd on siis start antud. Ja finaalid kell 5 õhtul. Postimees näitab võistlusi otse ülekandes. Ja täna algavad Sveitsis jäähoki maailmameistrivõistlused, mille mänge saab otsepildis vaadata kanalil Duo 5 ja kanal 7. Duo meedia jäähoki ülekandeid vahendab 11 hoki taustaga kommentaatorit. Mõlema mängu eel näeb ka avatseremooniat. MM avab ka kell 17.05 Kanada ja Rootsi kohtumine. Ja avapäeva üks põnevamaid vastasseise on täna kell 21.05 algava ülekandega USA ja Sveitsi mäng. Samad koondised kohtusid ka eelmisel MM-il finaalis, kus USA võitis ju lisaajal 1-0 ning tänavusele turniirile tuleb USA ka värske olümpiavõitjana. Duo 5 otse ülekandeid saab jälgida ka Postimehe spordis. Ilmast ka, mis on küll pilvine, pakub natukene vihma, kuid nagu siin praegu Tallinnas ka päikest, sooja tuleb 13-19 kraadi, aga praegu 5 kraadi Põlvas. Ja kui vaadata, kuidas on soojakraadid praegu Valgas, siis neid on 12, 13 Narvas, Tartus ja Kuressaares, plus 13 ka Viljandis, Otepääl, Elvas ja Jõhvis ja 14 kraadi sooja. Keilas, Türil, Paides, Jõgeval, Raplas, 15 on praegu Kehras, Haapsalus ja 15 kraadi ka siin Tallinnas. Kraadi võrra soojem on lugu Pärnus 16 kraadi.
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: see on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kell on 9:45, no küll oli see üks hea muusikapala, toredat ärkamist ja võib-olla ka ärkvel olemist. Ja täna on Tallinna päev, sünnipäeva sündmusi jagub tegelikult üle kogu pealinna. Õhtuse kontserdi tarbeks kerkib täna Vabaduse väljakule erakordne 360 graadine lava. Iga üks näeb igast küljest, publik paikneb ümber ühise keskme. Ja Kristjan Järvi poolt on loodud kontserdile Nordica Amazonia, seal siis üles astumas Nordic Pulse, Mari Kalkun, Cartoon ja Tallinna päeva puhul toimub siis täna kell 4 Tallinna linnavolikogu tasuta rõdukontsert ka, kus astub koos bändiga üles Nublu. Aga ka õhtul Nublu siis lavale tuleb ja Tallinna päevale pühendatud kontserti saab otse ülekande vahendusel jälgida ja kuulata Kanal 2, Postimehe veebis ja Kuku raadios algusega kell 8 õhtul. Kui päeval siis noortel võib-olla kodus pole midagi teha, siis tea, et Nõmmel avatakse uus pump track rada ja kell 3 päeval siis selle pidulik avamine on. Ehk siis ka valmistud sa jooksuvõistluseks, võib-olla mine sa tea, ehk ka kolmepäevaseks rattaretkeks, kuid oled sina võib-olla pigem ka see, kes pigem sporti vaatab. Ja kell 5 õhtul ole siis valmis telekette istuma, kui armastad hokit. Hoki MM algab täna tuua 5 ja kanal 7 vahendusel. Vaata avatseremooniat ja põnevaid mänge eestikeelsete kommentaaridega, mis aitavad ka hokivõhikul litrile pihta saada. Täna kell 6, aga näiteks kunstisõbrale galerii Art & Tonic on noorte kunsti oksion, algusega kell 6 õhtul. Ja tead, teeme ka plaanid homseks ära. Homme avavad 200 muuseumit ja mäluasutust üle Eesti oma uksed. Tähistatakse jällegi muuseumi ööd ja sõidab ka tegelikult selle muuseumi öö raames buss sõidab Sillamäe sinime Narva ja Narva Jõesu vahelt tasuta. Saad siis uurida, kuidas saaks selle bussi peale. Aga laupäeval siis avab Eesti Maantemuuseum ka muuseumi öö raames oma uksed kell 6 juba ja öös on hääl ja ongi muuseumi sündmuse teema. Kell 6 näiteks kõlavad ka masinahallis eestikeelsete maante ja autosõiduga seotud laulud ja siis pead seal ära arvama esitajaid ja lugusid. Nii nagu meiegi järg nädal siin teeme, küll aga teiste lugudega ja hoopiski hommikumängu raames. Aga veel näiteks siis homme selgub ju 70. Eurovisiooni lauluvõistluse võitja. Favoriit on pikalt olnud Soome, aga The Guardian kirjutab, et eilse poolfinaaliga tegi Austraalia esindaja Delta Kuudrem nii hea etteaste, et Soome viiuldaja poodium kergelt kõigub. Arvan, et kui Soome peaks muidugi võitma, siis mõni aeg täituvad taas muusikaklassid ikka väikeste viiuldajatega ka. Kui sul sellest päris poogen pole, siis Euroopa suurim muusikashow ootab vaatama juba homme õhtul ja oi kui tore, kui nad uuesti ka kihnlasi näitaks, nagu eile.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe Oomi poest.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kohe saab kell 10 hommikul. Selline tore reedene hommik, vähemalt siin Tallinnas küll väga päikseline, väga hea muusikaga. Tore, et sain sulle vaid väikese osa muidugi jagada, kui palju põnevat, kui palju huvitavat ja kaasa haaravat endaga see reede kaasa toob. Tee siis kõik tööd hästi kiirelt ära, naudi oma lõunapausi kindlasti ja olgu sul siis ees ootamas peale tööpäeva selline tore perepäev, võibolla hokiõhtu, on see kontsertõhtu, aga igal juhul hoia seda hommikust hea tuju ja tulgu sul väga hea nädala vahetus ka selline mõnus, pikk, meelelahutuslik, kuid samas kindlasti puhkage ennast välja uueks nädalaks. Mina ka tagasi uues nädalas, ikka algusega hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Raadio duo Hitmix. Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Lehm sööb aasa peal rohtu. Tema juurde tuleb pull. Kuule lehm, ma sain siin odavalt jõu sööta. Müüksin sulle väga hea hinnaga. Lehm mõtleb selle peale. Ja ütleb, miski pärast mul on tunne, et sa tahad mind lüpsta.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Eesti jaoks lõppenud Eurovisiooni lauluvõistlusel andsid esinejad endast parima ja parima andsid ka ülejäänud meeskonna liikmed. Enam kui 200 muusikaasjatundjast koosnev kolleegium märkis eile avaldatud pöördumises avalikkusele, et pikki aastaid on esinejad ja korraldajad iga kord andnud endast parima. Nüüd on jäme ots Eesti publiku käes, kes peab ka hakkama endast parimat andma, et saata lauluvõistlusele hea laul. Sellest, et parima annavad ainult esinejad, heaks tulemuseks ei piisa. Valitsusega annab teada, et uus raviteenuste rahastamise mudel näeb ette senisest enam patsientide panustamist ja lisaks makstavale sotsiaalmaksule kehtestatakse igale raviteenusele ka märkimisväärne hind. Samm on kavas võtta ette pikka aega jälgitud nähtuse tõttu, mille kohaselt on inimesed nõus kõik võimalikele imearstidele ja ravitsejatele maksma suuri summasid. Kava kohaselt lõpetavad arstid oma senise praksise ja muudavad ennast ka imeravitsejateks ja küsivad selle eest nii suurt summat kui võimalik. Inimesed usaldavad imearste sageli rohkem kui tavapärast meditsiini ja kavandatav imereform peaks kasu tooma mõlemale poolele. Imearsti süsteemiga liitumine on kerge, riik määrab igal inimesele imearsti, kelleks on endine perearst ja siis tuleb osta vaid 2000 euro eest imet tegev mäe tipu oru kuala sapikividest pärlige, mille järel lõpetatakse vastav loits ja jälgida edasi imearsti nõuandeid ja maksta saabuvaid arveid. Ja seadusloomest. Justiitsministeeriumis on ettevalmistamisel seaduseelnõu, mille jõustumisel läheb edaspidi kogu detailplaneeringute, arhitektuuri konkursside ja riigihangetega seonduv otse riigi prokuratuuri kätte. Läbi pikkad aastat on riigihanked ja detailplaneeringud olnud üheks peamiseks korruptsiooni edasikandvaks ja genereerivaks mootoriks ja on loogiline, et asi ei parane enne, kui detailplaneeringud on kohe prokuratuuri hallata, ilma et enne peaks keegi jäädavalt oma maine rikkuma ja toime panema kriminaalkuriteo. Seaduse kohaselt hakkab tuleva aasta 1. jaanuaris prokuratuur kinnitama riigihankeid ja detailplaneeringuid tegelema servituutidega. Seadus ei kehti ainult Tallinna kohta, vaid probleeme on olnud arvukalt läbi aegade mujal ka. Ja kultuuriteateid. Jändra vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaatigi jagus küllaga. Vallavanem Ants Metsa sõnul teeb erilist rõõmu see, et selle aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kaske, kelle sõnul on tal nüüd juba enam kui 6 klassi selja taga ja rohkem ei kavatseda küll oma elus midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö ongi tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema sõnul iga aastaga. Ja tähelepanu voostekandi inimesed, kellel on peahaige. Vooste haigla peaarst on puhkuselt tagasi ja võtab vastu ööpäeviti kella 12.18. Õige peaga laupäeviti. Eetris olid uudised.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib siiski sadada vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 13-19, rannikul kohati 10 graadi ümbruses. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus 13 ja Pärnus 15 graadi sooja.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Burger King! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
1: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Duo Hit Mix. Naljanurk.
7: Kuule, mu sõbrad teavad meist.
8: Asse pagan. Ma oleks tohtinud sind auto peale võtta.
7: Ma ei usu, et asi selles on keegi näinud ju seda.
8: Mis ma panin sulle liiga häid hindeid?
7: No, panid küll, aga keegi ei tea ju seda.
8: Aga mis siis veel? Ma ei saa aru, kuidas?
7: No võibolla me peaks ülikooli ruumide samelemise ära lõpetama.
9: Hommikust, professor Supp!
10: Hommikust!
6: Duo Hitmix!

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kallis?
2: Jaa, kallis.
1: Kaua sul läheb?
2: 20 minutit.
1: Selge. Kallis?
2: Jaa, kallis.
1: Vaata see kostüüm, mille sa täna õhtul selga tahtsid panna.
2: Jaa, mis sellega on?
1: Ei midagi.
2: Nii, räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Mitte midagi, lihtsalt...
2: Mis lihtsalt?
1: See on väga ilus kostüüm ja see sobib sulle väga hästi.
2: Aga?
1: See teeb...
2: Mis ta teeb? Räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Tead, unust ära.
2: Niidid, nüüd ütled välja, mis selle kostüümiga on.
1: See teeb sul Pepu paksuks.
2: Pepu, paksuks? Päriselt või?
3: Ei, ma pidin ruttu pissile saama.
2: Tiit! Pepu kohta ei tehta nalja!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju-palju aastaid koos elanud, võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asju? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsin just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obune komistas esimest korda. Mees ütles üks. Saime natuke ma edasi sõita, seal just selle põndaku peal tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natuke maad vee sõita ja seal just selle kaasiku juures enne kui kodu juurde keerab see tee, teate küll, eks ole. Sealt läksime ja obune komistas kolmatat korda. Mees haaras taskust nagaani, ta oli mul kaitseliitlane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sina teed, sa minu kaasavaraks saadud obune. Mees ütles üks. Pärast seda ei ole mingit tülisi olnud.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kuid kohati võib ka vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 13-19, rannikul kohati 10 graadi juures. Praegu on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 13 graadi sooja.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 graadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Kari, mida sa neli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakootidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist

0: otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, elu 24.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Ei tea, ma hakkab jaksuks minema, trenni tegema. Sa... Tahaksid minuga korraks voodis sõpata?
3: Ma ei kuulnud seda.
2: Ma võin hea meelega korrata. Kas sa tahaksid minuga magada?
3: Ei, Tami. Kindlasti mitte. Ja kui inimesel on kehaga probleeme, siis tuleb teha sporti, mitte seksida.
2: Aga seks ongi ju sport.
3: Ei, seks ei ole sport. Seks on vaimse üksmeele väljendamine keha abil.
2: Jaa, aga seksil on kõik spordi tundemärgid. Seks on liikumine, seks on tehnika, seks on emotsioonid, seks on sport, seks on võit.
3: Võit või võit, okei. Okay. Kui on võit, aga siis peab olema ka kaotaja.
2: Ei pea, sest meie sinuga, meie mängime samas meeskonnas.
3: Kuule, aga kes on siis meie vastane? Aeg või?
2: Vastast ei olegi.
3: Ei, ei. Sportis peab olema vastane. Muidu see ei ole sport. Siis on see äärmisel juhul fitness.
2: Aha. Aga kes see räägib alati, et fitness on ka sport?
3: Okei. Okay. Okei. Okay. Seks on sport.
2: Väga hea. Kui me selle asja selleks saime, siis hakkame pihta.
3: Ei.
2: Miks mitte?
3: Sest mulle ei meeldi sport.
4: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kallis, olen tahtnud ammu küsida, kui sa minuga suhte lõpetaksid, kuidas sa seda teeksid?
2: Seda oledki tahtnud ammu küsida. Kui kaua siis?
1: Kui kaua?
3: Mõned aastad.
1: Või siis mõned kuud? No mõned päevad. No hea küll, just hüppas see küsimus pähe. No mis siis? Ära hiil kõrvale!
2: Aga miks sa tahad teada, kuidas ma suhte lõpetaksin?
1: No kui sa ütleksid, kuidas sa lõpu teeksid ja siis tuleksid minu juurde ja ütleksid, kallis, me peame rääkima, siis teaksin, et kui sa tuled minu juurde ja ütled, et kallis, me peame rääkima, et siis sa järelikult tahad suhte lõpetada.
2: Ja mis see teadmine sulle annab?
1: Mitte midagi. Kas sa teeksid lõpu pigem hommikul või õhtul?
2: Õhtul.
1: Miks?
2: Hommikul on kiire. Meikimine, bussi peale minek ja siis veel suhte lõpetamine. Ma võin hiljaks jääda niimoodi.
1: Kuhu?
2: Tööle.
1: Sa läheksid pärast seda veel tööle?
2: No muidugi. Tead, ma ei oska niimoodi teoreetiliselt mõtelda. Ja see oleneb ka põhjusest, miks ma su maha jätan.
1: See on põnev.
2: Kui minul oleks keegi teine, siis ma võtaksin väga palju aega, et sulle kõik rahulikult ära seletada. Kui sinul oleks keegi teine, siis ma laseksin su kiirelt ja valutult maha.
1: Loogiline.
2: Ja lõplik. Ja kuidas sina suhte lõpetaksid?
1: Õhtul, pärast sööki. Hiljem saaksin sõbraga kokku, jooksin ennast täis.
2: See on tõesti hea plaan. Aga sa räägiksid tõtt?
1: No muidugi. Kuigi oleneb, milline tõde oleks.
2: Kui sul oleks keegi teine?
1: Siis ma ütleksin, et me kasvasime lahku.
2: Kui sa mind enam ei armastaks?
1: Siis me oleme lahku kasvanud.
2: Kui sa arvaksid, et ma olen kole?
1: Lahku kasvanud.
2: Kui su endine oleks saanud sinult lapse?
1: Lahku kasvanud.
2: Aha. Et me võime siis kokku võtta niimoodi, et mõnusalt kõht täis süüa, siis see lahku kasvamise jutt ja see järel sõbraga jooma.
1: Selline mu plaan on.
2: Tiit, me peame rääkima.
0: Duo Hitmix.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: Tšapajev ütleb , Petka , kuule , kalale peaks minema . kuivad ilmad , tead , uss ei saa kuidagi kätte . no kuule , Petka , mine sinna dessantpoiste juurde , neil on seal igasugu jama , otsivad sulle jupi traati ja annavad voolu kuskilt , lased maasse ja saad usse . ma lähen juba sinna jõe äärde ära , võtan koha sisse , viskan veidi sööta ja nii edasi . Läheb aega , Petkat ei tule , ei tule , tead . lõpuks Petka tuleb , tead , nägu üles pekstud , no mis on , tead . mis on , Petka , tead , no mis suga nüüd juhtus või ? no mis juhtus , noh , sain poiste käest traati , pandi voolu ka , lasime maasse , alguses ei tulnud midagi , siis hakkas väikese ussikesi tulema , siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada ka vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 13-19, rannikul kohati 10 kraadi ümbruses. Tallinnas Pärnus on sooja juba 17 kraadi, Tartus 14.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Helista telefonil 1720.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissage.ee.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.

0: astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Ma saan, ma pidime jõudus Scarlett Johanssoni filmi vaatama tulema.
3: Unust ära! Ta võtab ennast igas filmis paljaks.
2: Ära nüüd karda, Martin rääkis, ta võtab ainult ülakeha seekord palja.
3: Ülakeha? Unust ära! Näe, võiks me Ryan Goslingut minna vaata.
2: Ryan Gosling, ära oksele!
3: Mis on Ryan Goslingu vastu on? Ta on sümpaatne, ta on seksikas.
2: Just, kui mina ei saa Scarlettit vaadata, siis sina ei saa Ryanit ka.
3: Aga James Bond?
2: Jaa, et sa saaksid oma vanat Daniel Craigi postidele üles võtsida. Palun, aga miks me ei lähe videviku saaga? Koidu kuma kaks. Sulle Robert Pattinson, mulle Kristen Stewart.
3: Mulle ei meeldi Pattinson.
2: Ei, mulle ei meeldi Kristen Stewart.
4: Tere päevast. Mis filmile?
5: Seenel käik.
4: Valige kohad.
1: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Mis sa oled segi peast või? Sa lakud kulbi ja paned tagasi selle suppi sisse.
0: Mitte keegi ei saa ju teada.
2: Asi ei ole selles.
0: Milles siis? Ma ei ole ju haige, ega nad ära ei sure.
2: Asi ei ole selles ka. Mitte keegi ei taha süüa sööki, kus sees on lakutud lusikas. See on austuse, mitte hügieeni küsimus.
0: Kui minu sõpradel on täiesti üks kõik, isegi kui nad teaksid.
2: Võt siis teegi, mida tahad, kui sinu sõbrad tulevad. Aga kui täna tulevad külla minu sõbrad, siis sa ei laku kulpi ja ei pane seda suppi sisse tagasi.
0: Liina, kõik on väga hästi.
2: Mis mõttes?
0: Sinu sõbrad ütlesid ära ja ma kutsusin enda sõbrad külla. Aha, seal nad ongi.
3: Oo, tšau!
0: Tulge edasi! Sa, ha, tiite!
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Arst jätab patsiendiga hüvasti. Homme näeme. Teie kindlasti näete, ohkab haige. Aga kas mina ka näen?
0: See on raadio Duo Hit Mix. Hit Mix.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vihma, suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis. Puhub idatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Sooja on täna 13-19 kraadi, aga rannikul on jahedam, seal on paiguti kuni 10 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus sooja 16 kraadi.
1: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkkeparandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Ütle palun, Liina.
7: Jah?
6: Oletsi juba mõelnud suitsetamist maha jätta?
7: Ei. Siin ta jääb kindlasti naerma, aga ma olen vist ainus suitsetaja maailmas, kes ei ole mitte kunagi mõelnud suitsetamist maha jätta.
6: On nii?
7: Jah, nii on.
6: No äkki tahad hakata nüüd selle peale mõtlema?
7: Meeleldi.
6: Praegu kohe?
7: Jah, ma juba tegelen sellega.
6: Tähendab, sa siis jätad maha?
7: Ei.
6: Miks siis mitte? Sa võiksid ju minu meele heaks.
7: Kogu oma armastuse juures. Aga kui, siis ma teeksin seda ainult enda meele heaks.
6: Et tegelikult mul on üks kõik, kelle meele heaks. Peasid see maha jätaks.
7: Tegelikult, mida mina öelda tahtsin, oli, et ma tahaks küll maha jätta enda meele heaks. Aga ma ei saa.
6: Miks?
7: Sinu meele heaks mitte.
6: Mida?
7: Ma ei jäta suitsetamist ainult sellepärast maha, et ma läheksin siis paksuks. Ja mul on hirm, et siis ma ei meeldi sulle enam.
6: See tähendab, et sa suitsetad minu meele heaks?
7: Jah, ma suitsetan sinu meele heaks, jah, täpselt.
6: See on väga armas.
7: Miks?
6: No, kuna sa suitsetad väga palju.
7: No nii palju nüüd ikka ka mitte. Ma võiksin ikka palju rohkem veel suitsetada.
6: Tähendab, et sa võiksid mind veel rohkem armastada.
7: Mis?
6: No teisiti öeldes, kui ma paluks sul minu meele heaks juurde võtta, siis võiksid sa ka enda meele heaks suitsetamis maha jätta.
7: Ei, ma ei taha juurde võtta.
6: Ka minu meele heaks mitte?
7: Ei.
6: Kas minu meele heaks alla võtaksid?
7: No seda ma teeksin juba enda meele heaks.
6: Minu meele heaks ei võtaks alla.
7: No aga ma ei pea ju.
6: Kuna sa teeksid seda enda meele heaks?
7: Ei, kuna ma suitsetan ju sinu meele heaks. Kullakene. Ma lähengi.
5: Duo Hitmix.

0: kas te teate, milline karistus on kahe naise pidamise eest? Kaks ämma.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Jaa.
2: Proua Tauraite.
1: Kus mu laps on?
2: Olge vait ja kuulake, ma ei hakka üle kordama. Sel reedel 13. septembril kell 3 lähete number 33 bussi peale. Sõidate Koplisse 7. liini maja number 6 juurde. Lähete teisele korrusele ja jätate kaks kotti 50 000 euroga 9. ukse taha. Koputate 5 korda ja lahkute. Jäi meelde?
1: Jaa.
2: Panite kirja?
1: Ei, aga politsei salvestab selle nagu nii, nii et ma saan pärast...
0: Raadio Duo Hitmix.

0: tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Merilo talle ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis saavutatakse vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis kolm, kas saata Hormuusi väina staabiohvitserid, allvee robotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro presidendi Jakov Milatovičiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud ühenduse laienemise toetaja ja Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetuseelt senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Šveitsis algavad jäähokki maailmameistrivõistlused. Kohtumisi saab otsepildis jälgida Duo meediakanalites. Duo 5 näitab mänge eestikeelse ja Kanal 7 venekeelse kommentaariga. Duo meedia spordi peaprodutsendi Toomas Vara sõnul jõuab televaatajateni 2 nädala jooksul 30 mängu, 22 alagruppi mängu ja kõik medalimängud. Juba täna näeb 2 suurt vastasseisu. Kell 17.05 mängivad Kanada ja Rootsi ja 21.05 kohtuvad mullused finalistid USA ja Šveits. Öö on vahelduva pilvisusega, aga idapool sajab hoo vihma. Paiguti võib olla udu. Tuul puhub muutliku suunaga 3-9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 16-22 kraadi. Rannikul on paiguti 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, et iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest 4. musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis kohapeal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
7: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
8: Kui mujalt ei leia, siis Hoomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Hoomipoest. Vaata kohe hoomipood.ee.
9: 15. 31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Droon on kodupeegel.
3: Kas sa saad?
2: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saa

0: muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Kanal 2 telehommik . Hea hommik on parima päeva suurim saladus .
2: Tere hommikust , telehommik alustab .
1: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed .
2: Telehommik .
3: see on suurepärane .
1: värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju . Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6:30 .
4: Duo Hitmiks huumor .
5: on kõrb , sõidab mees kaamliga , on metsikult palav , janutab . Järsku mees vaatab , et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur . Peatab ta kinni , küsib , et kuule , kuidas sina saad sõita niimoodi , et sul ei ole üldse palav . Ütleb , et no aga ma sõidan nii kiiresti , et see tuul lihtsalt jahutab mind . Jalgrattur sõidab minema , mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma . Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi , vaatab , kaamel vedeleb , mees kõrval . Küsib mehe käest , mis siis juhtus ? Ma ei tea , vist külmus ära .
4: see on raadio Duo Hitmiks .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mis on punane, aga maitseb nagu sinine värv? Ma ei tea. Punane värv.
0: See on Raadio Duo

0: Do Rhythmix huumor .
1: Kas sa ajad seda asja korda ?
2: Kõik on korras .
1: Sest et kui keegi saab teada , et me panime P-I-O J-Ä-Ä-T-M-E-D K-L-A-A-S-I konteinerisse .
2: Raune , kõik on korras . Keegi ei saa T-E-A-D-A .
1: Aga mis siis , kui V-Ö-M-M-I-D ?
3: Kuulge , lõpetage ära , ma oskan ka tähthaaval sõnu öelda . No ei sorteerinud jäätmeid korralikult ära , no õige mul nüüd asi .
1: Nüüd me peame ta T-A-B-M-A .
3: Kuulge , lõpetage ära !
4: See on raadio Duo Hit Mix.

0: tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul esitas Kaitseväe juhataja Andrus Merilo talle ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis saavutatakse vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis kolm, kas saata Hormuusi väina staabiohvitserid, allvee robotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro presidendi Jakov Milatovičiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud ühenduse laienemise toetaja ja Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetuse ajalt senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. ÜRO teatel on Haitil viimastel päevadel jõukude vahelises vägivallas hukkunud vähemalt 78 inimest. 10 on vigastada saanud. Relvastatud kokkupõrked puhkesid möödunud nädala vahetusel piirkondades, mida kontrollivad rivaalitsevad jõugud. ÜRO Haiti esinduse andmetel on hukkunute seas ka tsiviilisikuid. E-Prias algas pindala ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada kuni 15. juunini ja toetuste maksmiseks on eelarves ette nähtud ligi 217 miljonit. Prias toetuste arendamise osakonna teenusejuht Kairi Kaasik ütles, et eelmise aasta taotlejad saavad taotluse täitmist alustada juba eeltäidetud vormilt. Öö on vahelduva pilvisusega, aga idapool sajab hoo vihma. Paiguti võib olla udu. Tuul puhub muutliku suunaga 3-9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 3-9 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 16-22 graadi. Rannikul on paiguti 12 graadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oktsioonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Täna reporteris.
7: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata. Ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
6: täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: Sa kuulad raadiot Duo

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus.

0: lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Duo Hitmiks. Naljanurk.
3: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix , huumor .
1: tere hommikust . kuidas sa ?
2: Kehvasti .
1: mis oli kehvasti ?
2: magasin kehvasti .
1: kahju küll . ja .
2: ma ei tea .
1: mida sa ?
2: ma ei tea , miks ma kehvasti magasin .
3: ütle ka .
2: jaa , arvan küll .
1: mida sa arvad ?
2: ma arvan ka , et ma olen viimasel ajal väga kergesti ärrituv .
3: jah .
1: võib-olla .
2: ei .
1: mis ei ?
2: ei , ma ei taha sellest rääkida .
1: ma tahtsin öelda , et ütle , kas sa pead .
2: ei , ma pean .
1: mida ?
2: ma ei tea .
1: mida ?
2: no mida ma pean siis ?
1: miks sa siis ütlesid , jah , ma pean ?
2: sa tahtsid teada , kas see peab nii olema ja kuna ma ei tea kunagi midagi ilma põhjuseta , siis ma võin öelda , et ma pean jah . ilma , et midagi peaks olema . mis siis olema peab ?
1: sa segad kogu aeg vahele ja takistad . mis ei ?
2: ei pea olema .
1: kas sa palun ?
2: jaa , ma lõpetan .
1: tead ?
2: jah .
1: tead , ma .
2: jaa , mina sind ka , kallis , jaa , jaa .
0: see on raadio Duo Hitmix . Hitmix .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulame uudiseid stuudios Rohkede Välak. Valitsus annab teada, et palgadirektiivi vastuvõtmise edasilükkamine oli õigustatud, sest detailsemalt vajab tähelepanu palgasaladuse temaatika. Kõigepealt kas või see, mis ühe või teise palga juures alati saladuseks jääb ja mis on selge direktiivita liitumised tagi. Esialgu on kõik osapooled ühisel nõul olnud selles, et palgasaladuse juures on kõige suuremaks saladuseks see, kuhu see palk kõik kaob nii ruttu. Kus juures ei ole vahet, kui suur palk on, otsa saab ta enne seda, kui võiks otsa saada pea 100% juhtudest. Palgadirektiiviga kaoks palga juurest peamine saladus ja ei ole välistatud, et inimkond ei oleks lihtsalt mentaalselt valmis, et see saladusloor langeks märgitakse palgasaajatele läkitatud avalikus pöördumises. Veel samal teemal, valitsus on aga leidmas vähese sissetulekuga inimeste probleemide lahendamiseks ainuõige tee. Alates sügisest võinutatakse sissetuleku probleemidega inimesed talveunne, inimene saaks eelnu kohaselt oma pensioni või elatusmiinimumi edasi, ise ta aga magaks ja kevadel ärgates oleks tal kogunenud suurem summa, mis võimaldaks suvekuudel inimväärsemat elu. Kava kohaselt võinutatakse inimene talveunne 1. Oktoobril ja äratatakse üles 1. mail. Üks doos talveuneks vajaliku võinutit maksab 600 eurot pere hind 900, poole sellest kompenseerib plaani kohaselt kohalik omavalitsus. Kui projekt inimestele meeldib, siis on võimalik 3-4 aasta pärast terve Eesti talveunne suigutada ja nii kokku hoida suurel hulgal vahendeid, mis võimaldaksid suvel muretu elukogu elanikkonnale. Ja korralduslikku. Riigikogu liikluskomisjonis oli arutlusel eelnõu, mis lubaks korduvalt kaine peaga sõidukiroolist avatud autojuhtidele preemiat maksta. Vastav preemia fond koguneks joobes juhtide trahviraha arvelt ja võimaldaks eeskujuliku liikluskäitumise eest esmakordselt inimesel ka käega kasutavad reaalset tulu teenida. Esimesel korral kainena tabatud autojuhi puhul piirdutakse ergutamise ja kiitmisega. Kui juht tabatakse sama kalendrikuu jooksul aga juba teist korda kainena roolist, siis on preemia juba 150 eurot. Kolmas järjestikune kainena juhtimine aga toob sisse juba 1200 eurot. Kartusel nagu saaks preemia fondist kiiresti raha otsa, alust ei ole, sest kainena roolist tabatud juhti tarv näitab liikluspolitsei hinnangute kohaselt järjest kahanemise märke. Ja kultuuriteateid. Seoses toreda tavaga, mille kohaselt valitakse igal aastal maakondades ja valdades välja säde inimesed, ehk siis inimesed, kes hoiavad üleval oma vabatahtliku tegevusega maaelu, on Vabariigi valitsus kehtestanud veel uusi ametlike statuute ja inimene, kes kord on saanud säde inimese aumärgi, saab endale ka terve rea valitsuse poolseid ülesandeid maaelu ja kultuurielu arendamise osas ja nende rahuldava täitmise ees premeeritakse teda tulevikus juba leek inimese aumärgiga ja uute kohustustega. Elu lõpupoole saaks teda aga autasustada juba süsi inimese austava tiitliga. Karjäär säde inimeses süsi inimeseni on erineval inimesel ka erineva pikkusega ja sõltub leek inimese staadiumi intensiivsusest. Suurem osa säde inimesi saavutab süsi inimese staadiumi juba 40. eluaastaks. Mõned jätavad leek inimese perioodi isegi vahele. Säde leek ja süsi inimese programm on valitsuse poolt koostatud uue maaelustrateegia kandvaid päästetalasid ja ministeeriumil jääb siis rohkem aega olulisemate asjadega tegelemiseks. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri saatmise Poolasse. Miks kaitseminister Pete Hegseth sellise otsuse tegi, ei ole veel teada, vahendab New York Times. Poola suunduma pidanud esimese ratsaväe diviisi teise soomusbrigaadi lahingugrupi varustus oli juba teel Euroopasse. Lehe andmetel on viimase hetke otsus osa laiemast USA vägede ümberpaigutamisest Euroopas. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Merilo talle ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis saavutatakse vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis 3, kas saata Hormuusi väina staabiohvitserid, allveerobotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu 3 stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Justiitsia digiminister Liisa-Ly Pakosta osales Moldovas Kishinjaus Euroopa Nõukogu ministrite komitee kohtumisel. Muu hulgas kiideti heaks resolutsioon, mille alusel hakatakse Haagis looma Ukraina vastu toimepandud agressiooni kuriteo eritribunali. Pakosta sõnul on see kaua oodatud ja märgiline otsus, mis aitab kaasa Venemaa poolt terroristliku jõhkruse ja järjepidevusega Ukrainas korda saadetavate kuritegude uurimisele ja süüdlaste kohtu ette toomisele. Öö tuleb vahelduva pilvisusega, idapool sajab hoo vihma ja paiguti võib olla udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-9 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma, on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Homme tuleb sooja 16-22 graadi, rannikul on paiguti kuni 12 graadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi.
1: Droon on peremehe nägu.
2: Kas sa saa?
1: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissage.ee.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
7: Teel püsimiseks!
6: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
7: Jaa, ma tahan ju võita!
6: Mida võita?
7: Red Bull Soapbox reissi!
6: Kus see millal see veel toimub?
7: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin!
6: Ma aitan! Laseme amordid pehmemaks! Paigutame tooli taha poole!
7: Paps, see on minu võistlus!
6: Aga ma olen siis su mehaanik! Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta!
8: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
11: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Eesvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. vaata järele svk.ee must miljon elektrivärki.
2: Täna reporteris.
13: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
14: See on Raadio Duo Hitmix.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
6: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
9: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
8: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
9: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
8: Kohe pärast reporterit.
10: Duo Hitmix Huumor.
11: Hiiumaal tormab arsti kabineti daam sisse kübar peas ja juba ukse peal teatab. Teate, ma olen Tallinnast. Arst kergitab kulma, ütleb, ja muud nagu midagi viga ei olegi või.

0: Crazy Radio.
1: Kas meil on keegi telefoni toru otsas? Halloo, halloo.
2: Jaa.
1: Kuidas? Tere.
2: Tere.
3: Kes meile helistab nüüd siis?
2: Kala.
1: Kuidas palun?
2: Kala oled.
1: Kala?
2: Jaa.
3: Tuttava häälega.
1: Tuttava häälega kala.
3: On meil teiega varem olnud ka kokkupuuteid?
2: Te tegite minuga intervjuus.
3: Millal?
2: Soome sadamas.
3: Nüüd on vist see vähikala.
1: See on vähikala, jah.
2: Jaa.
1: Vähikala.
2: Jaa.
1: Tiit vähikala.
3: Oot, meil on nüüd siin väike segadus, meil leia paperitest üles, mis
1: on nimi?
3: Mis on nimi oli?
2: Nimi on Tiit Andris.
1: Kuidas palun?
2: Tiit Andris.
1: Tiit Andris?
2: Jaa.
1: Kas ta nii-öelda tähendab konkreetselt ka midagi või on ta niisama nimi?
2: See on minu nimi.
1: Aga kas ta on tõlgitav näiteks läti keelest? Ei ole.
2: No, Tiit ja Andris.
1: Tiit ja Andris?
2: Jaa.
1: Ah, ma arvan, et...
2: Tiit Andris.
1: Et poliitika huviline...
3: Teab.
1: Raadiokuule teab, milles küsimus on. Jaa, kallis kala.
2: Jaa.
1: Kus sa oled?
2: Ma olen vees. Ma olen praegu Ruhnu juures.
1: Ruhnu juures?
2: Ruhnu juures.
1: Me käisime ükskord Soomes ja siis me nägime siin, sa olid seal 7. kai ääres.
2: Seal oli hea.
1: Aga mis põhjusel või mis, kuidas öelda, mis on meres on need, mitte lained, aga need... Mis,
3: hoovused.
1: Hoovused, jah.
2: Hoovused.
1: Mis hoovused sind Ruhnu juurde viisid?
2: Mind ei toonudki hoovused. Mind tõi üks paat.
1: Nii.
2: Paat tõi mingid mehed, tulid Tallinnast ja ütlesid, et nüüd viime selle vähikala ära. Et vähi ütles, et mingu ta liivi lahte olgu seal. Siis rahunevad võib-olla maa kõik need seal.
1: Kas võib nii küsida, et on tegem...
2: Maa on alla.
1: Jaa. Kas võib...
2: Minul.
1: Kuula nüüd kala.
2: No.
1: Kas võib küsida niivisi, et on tegemist mingisuguse Eesti ja Läti peaministri salakokkuleppega sinu suhtes?
2: Tundub küll nii. Sellepärast, et milleks ja kellele muidu sellist avantüüri vaja oli?
1: Ta sobib sinna konteksti päris hästi, kui meie peaminister müüs kudevad räimed.
2: Jah.
1: Skelele.
2: Need mõlemad
1: ja siin on... peale kauba ka sinu.
2: Mind on lihtsalt väikeste sentide eest odavalt maa parseldatud. Keegi ei ole küsinud minu käest nõu. Keegi minu poole pöördunud ei ole. Ja mina ei tea, mis saab. Ma rääkisin sellel teemal juba endise Soome vabariigi presidenti Koivistoga.
1: Nii.
2: Ja Koivisto ütles, et Soome sina jääda ei taha, ei saa tähendab. Et meie poliitiliselt ei toeta sind. Ma ütlen, ma olen Ameerika kala, mind on Ameerika siia toodud. Vähi tõi. Tea küsis, mis vähi? Ütlesin, on üks mees. Vähi on nimi. Tema ei teanud, ma ütlesin, valga mees, siis ütlesin, ma tean. Vaat ja siis ma ütlesin, et minu käest midagi küsitud. Hommiku tulid mehed, sidusid uimed traadiga kinni, panid paadi peale, et nüüd viime su ära sinna. Liivi lahte. Ma ei saanud isegi sõprade ülestega siin hüvasti jätta. Oli ju tekis siin sõpru.
1: Ja.
2: Üks joodik oli soomlane, kes käis mind toitlas.
3: Soomlane ei
2: kaks joodik. Hüljest.
3: See on võimatu.
2: Kaks hüljest olid, kellega me talvel siin jää peal palli mängisime.
1: Nii.
2: Ja mõned veel turistid.
1: Kaua sa nüüd seal Liivilahes oled olnud?
2: Kaks päeva.
1: Ma usun, et räimed kindlasti arutavad ka seda Eesti ja Läti peaministri kokkulepet. Kuidas räimed ise suhtuvad sellesse asjasse?
2: Räimed on vastunud protestiks, koovad kõik siin.
1: Mida teevad, palun?
2: Koovad.
1: Koovad. Mida nad koovad?
2: Kodumad olid ju.
1: Mm-hmm.
2: Ja need on, siin on...
1: Kudemad olid.
2: Kolm kihnu vesti on valmis kootud ja, ja saadetakse vähile. Vähi andis mulle mobiiltelefoni, sealt ma nüüd helistan. Ja ütles, et võta telefon, kui vaja helista mulle.
3: No see oli ikka Läti maksumakse rahadest, eks?
2: Mina ei tea, mis rahadest. Ma ütlesin vähile, et vii mind tagasi Ameerikasse. Tema ütles, minul ei ole aega, suvel sõidan me siis viin.
1: Räägime räimetest.
2: Ma küsisin ta käest, ütle Tiit, miks sa mid kinni püüdsid? Ta ainult kehitas õlgu ja ütles, et mina ei tea midagi, et Olari tahal elab minu peal, küsi tema käest. Aitad sellest jutust üldse aru.
1: Tiit Andris, kallike, räägiks räimetest veel. Sina oled nüüd kaks päeva seal olnud ja oled näinud, kuidas on räimete elu.
2: No, see on huvitav.
1: Räägi, kuidas, mis menetlusel räimed paljunevad?
2: Normaalne on see, et räimed kogunevad. Inimestel on see naljakas, võib olla vastuvõetamatu, aga
1: nii.
2: Räimedel on normaalne seksuaalsuhe on gruppiviisiline.
1: Nii, üks.
2: Tähendab, kõik on kaas, käib üks. Inimesed nimetaksid seda võib-olla orgiaks ja siis väiksed need räimepoisid tulevad nii kaua, kuni Läti ja Eesti karamehed nad ei pane plekkaade alla, mis siis tähendab, see on räimesvorm, tomati kaasta peale ja ongi minek. Minu kallal kasutas vägivalda, püüdis kasutada ka eks. Eesti kalvur, ta tuli...
1: Mis ta nimi oli?
3: Ütle nimi, palun, jah.
2: Jaan.
3: Aitäh.
1: Aha. Ja mis ta tegi sulle?
2: Tuli ja füüsiliselt ta ei teinud midagi, aga igeliselt solvas, ütles kuradi Ameerika kalaraime, teadi ütles, te kujutate endale ette või...
1: Mm-hmm. Elistas raadiokuulaja Luule.
2: Jaa, ma tean teda.
1: Soovib täpsemalt teada, kuidas on räimete orgia täpselt välja näe.
2: No kuidas ta käib? Nad on vees ju.
1: Nii.
2: Ja vees nad siblivad siis.
1: Mm-hmm.
2: Ja siis käib üks äsamine, üks äsab teisele.
1: Räägi.
2: Ma on musta, nii piltlikult öeldes.
1: Jaa.
2: Vesi on väga sogane, aga mis sa tahad, kui siuke suur klapperjaht seal käib?
1: Mm-hmm.
2: Kõik on kirge täis.
1: Kui pikk see on umbes see?
2: Limida on tõusnud taeva harjani, võib öelda nii, ja pikk või?
1: Mina
2: ei tea, ma raimede värk ei ole vaadanud suurt, aga küllam neil on, kui nad nii kõvad vedad on. Igatahes järglasi tuleb neil karjakaupa.
1: Jah.
2: Raadio... Ise nad nimetavad, et marjad, pole nad mingid marjad, ja. Pärast on siuksed
1: raadio...
2: puhitanud, aga alla tead, mõni kasvab
1: eelikas vaid...
2: välja lausa.
1: Kala, ole vait natuke. Raadio kuulaja Luule töötab Nelli teatajas ja soovis, et sa teeksid veal paar pilti, et tal saaks panna uude järgmise.
2: Jah, ma teen.
1: Nädala Nelli teatas teha kala ekstra.
2: Ja ma teengi selle, aga seljul saad, kui mulle fotoaparaat ja aadress on Liivi laht, räime sidejaoskond.
1: Jaha.
2: Tiit Andris, rõhk esimesed silmid.
1: Tiit Andri.
2: Tiit Andris.
1: Ja?
2: Tiit Andris. Saad aru, jah?
1: Jaha.
2: No vaevalt küll.
1: Selge pilt. Kuule... Tiit Andris, pois.
2: Ma räägiks teiega hea meelagi, mul ei ole siin mitte ei teha,
1: ja,
2: saate aru, jah.
1: Jah, tõrjuta meie pool.
2: Praegult sõitis mööda üks kalur paadiga ja lõi mind mõlaga. Täiesti asja eest teist taga.
1: Ikka juhtub. Me peame kahjuks lõpetama. mille pärast me peame lõpetama .
2: tervitage siis Tiit Vähi minu poolt ja öelge , et mina , see tähendab see kala , kelle ta püüdis Ameerikas kinni südames palub , et ta mind siit välja aitaks , lätlastega kokkuleppe saaks ja mind lennutataks tagasi soojadesse vetesse . Mul on juba kanalahk on peal , kas te kujutate ette , mul hakkavad tuled kasvama .
1: me sooviks , meil ei ole Tiit Vähi telefoninumbrit . Ütle meile see , me helistame talle , et .
2: 6342754 . ja küsige Rainet , mis ta tuleb , sest muidu Tiit paneb kaetoru ära .
1: Selge . aitäh sulle veel kord helistamast , pea seal vastu ja ma arvan , et kahe nädala pärast , ma ei usu , et sa nii vara sind Ameerikasse tagasi viiakse , et me võtaks sinuga ise ühenduse .
2: hoidke mulle pöialt , sest ma hakkan varsti sünnitama . Ma siin ühe ülge poisiga sai nalja tehtud siin talvel ja nüüd järgmine nädal on oodata , nii et järgmine kord , kui ma helistan , võib-olla räägite ka minu lapsega juba .
1: selge .
2: jah
1: väga hea .
2: olge tublid , teie peale ma mõtlen ja valan ka pisara Balti merre .
1: Nägemist .
2: nägemist .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tüdruk saadab poisile kirja. Palun tule minu sünnipäevale. Pois kirjutab vastu. Kui saan, siis tulen. Tüdruk saadab uue kirja. Saad küll. Tule.
0: Raadio Duo Hit Mix.

0: Öö on vahelduva pilvisusega, ida pool sajab hoo vihma ja paiguti võib olla udu. Sooja on öösel 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma, on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 16-22 kraadi, rannikul on aga paiguti 12 kraadi. Praegu Tallinnas 16, Tartus on 14 ja Pärnus 17 kraadi.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
2: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Täna reporteris.
4: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
5: Duo Hitmix, huumor.
6: Saad aru, ma proovisin ju kiirkohtingut.
7: No ja kuidas oli?
6: Väga äge oli, õudselt lähe. No, me käisime söömas, siis me jäime veini, siis me läksime minu juurde, siis me seksisime ja siis ta jättis mu maha. Ja seda kõike vähem kui tunni ajaksul.
7: Kuule, aga see kõlab ju täpselt samamoodi nagu see tavaline kohting.
6: Jah, kõlab tõesti.
5: Hitmix.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Huumor .
1: mis juhtuks, kui lapsevanemad hakkaksid ühtäkki käituma teismelistena ja nende lapsed see vastu täiskasvanutena? Kohe saame teada.
2: Tulge edasi,
3: no.
2: Tulge edasi.
4: Aga kas see on kindel, et see on okei, kui me sellisel kellaajal teile nagu sisse vajume siia või?
2: See on okei.
4: Järke üles.
5: Kuule, OFC-s on täiega normulla. See Tõnis mingi magab nagu mingi nottene.
2: Okei, kuule, sõbrad, sit down on ju.
4: Sit down ja
2: teeme on ju mingit veintsi värki on ju. Kallis, ma istun siia. Näed.
6: Oh. Argo!
2: Jaa!
6: Ma tahtsin sult midagi küsida. Kui vana Tõnis on?
2: Tõnis
6: või? Kui vana
2: ta on? Kui vana on Tõnis?
5: Ta on mingi 11.
2: Ta on mingi uskumatu tüüp.
5: Mingi täiega häbenendast, eriti kui ta peaks siia mingi aelema tulema.
4: Jaa, meie Siiriga on täpselt samamoodi, kuigi ta on alles 5. Mina ei julge küll meile kedagi külla kutsuda.
2: Argo!
6: Täiega sväeg, ma ütlen. Argo, ma ütlen, sa jääb nagu täiega närvi. Kui teised lapsed on nii kuulid, siis sa pead enda oma häbenema.
5: Jah, täiega.
7: Tere.
6: Poja, no sorry, poja, ajasime su üles. No on ikka, ma ei tea.
5: Need on Mirtel ja Juss.
6: Tere.
7: Kas oli lahe kontsert või?
6: Poja, see ei olnud kontsert. Ma ju ütlesin, see oli live.
7: Kelle live see oli siis?
5: No miks sa küsid, kui sa nii kui nii ei tea? No okei, Smoky, live, ütleb see sulle midagi või?
7: Ei.
5: No miks sa küsid siis, kui sa nii kui nii ei tea? Oli veel midagi või?
7: No pissi jäda.
5: Pissi jäda, oli vaja seda nüüd kõigile öelda siin või?
7: Vabandust, ma siis tõen käin ära nüüd.
6: Ole mingi kuse püksi, no. Mine pekki. No täitsa lõpp, no ta on täiega mingi, ma ei tea, mis tüüp, no ise teab, meil on külalised, lendab mingis pijamas siia, no täiega mingi hõu-hõu, no mida arend?
5: Täiega piib.
6: Uskumatu, no.
2: Kuule, nüüd on nagu täiega kellad Siiri helistab.
4: Mida? Mis kell on? Miks ta juba helistab?
2: Ta lubas meil ju 12. Jaa.
8: Me oleme külas. Me oleme sõprad juures. Miks sul kõike vaja teada on, Siiri? Kuule, sa lubasid ju meil 12. õues olla.
4: Ja te ise ütlesid, et me oleme 12. väljas olla.
5: Jaa, ma täiega mäletan, kui ta ütles.
8: Kuule, ma ei saa mitte midagi aru, kui sa karjud. Palun artikuleeri.
4: Ta on mingi 5 aastat, ta ei oska ikka erri öelda.
8: Mis asja
4: päris? Täiega selline asja.
6: Miks te talute seda? Ma ei tea.
8: Kuule, aga ära siis enam helista. Teised lapsed ka ei helista. Jaa, tuleme koju siis, kui kokku leppisime, et sa au.
7: Vabandust, kuulsin lihtsalt lärmi.
5: Tõnis, palun ära ole siuke sväeg, lase meil korra rahus olla. No nii, nüüd helistab kindlasti mulle, et teada saada, kus mina olen.
8: Mida pelki, ta nagu üldse ei malda.
4: Teate, mis me teeme? Siis, kui Tõnis veel siia tuleb, siis paneme tuled kustu ja läheme pikali maha.
8: Okei, nüüd ta saab.
4: Ja, räägime, ma ei saa mitte midagi aru, mida sa räägid seal. Lähen küll tööle. Ma jaksan minna küll. Lahe kontsert oli. Smoky! Who the fuck is Alice? Ja, me hakkame koju tulema. No jaa, hakkame tulema juba nagu küll, issand jumal küll, no. Teie kaab närvi selline asi, no.
7: Ema, ma ei saa und, et kas ma võin tee juures olla natuke?
8: No nii. No, me hakkame siis ka minema nüüd.
6: Kuule, täiega sorry, et nii läks nüüd jälle.
5: Jaa, kuule, täiega nõmedad
8: läks. Jaa, no.
6: Kuule, okei,
8: ei ole hullu.
5: Tšau, Argo.
7: Nägemist.
5: Jesus! Miks sa pead meie elu ära rikkuma? Ma julgen on mitte ühtegi sõpri siia külla kutsuda. Kõik räägivad tööl ka, et mul on mingisugune nõme laps. Tead, ma ei lähegi esmaspäeval tööle. Ma ütlen, et mul on mingi palavik või midagi. Sa oled nüüd rahul või? Oled või?
7: Noh, õnneks on nad vähemalt kodi.
9: See on Raadio Duo Hitmix. Olen hea.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Täna reporteris.
3: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata. Ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Kuidas meie uus tunnel edeneb?
6: Edeneb.
5: Teisipäevaks saab valmis.
6: Tead, tegelikult need asjad ei liigu nii kiiresti, kui me tahaksime.
5: Nalja teed või? Mis võrk on?
6: Kohalik oma valitsus veni.
5: Saad aru, me ei ole ikka veel ehitusluba saanud. Ehitusluba?
6: Sa ei saa ennast suvalise koha pealt vanglast välja kaevada.
5: Muidugi.
6: Maa all on terve hunnik torusid ja juhtmed, millega tuleb arvestada. Vesi, kaas, elekter.
5: Me ei saa ju riskida sellega, et pärast tunnel kaela kukub meil.
7: Aga kas see kohalik omavalitsus vanglane ei teata või?
6: Riigi asutused ei suhtle omavahel, selles asja ilu ongi. Sa kuulsid või? Ta arvab, et riigi asutused vahetavad omavahel infot.
5: päris hea.
6: See on välismaailma koht ikka väga palju õppida või?
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Öösel sajab idapool hoo vihma ja sooja on 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme on sooja 12-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 13 ja Pärnus 17 kraadi.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
4: Pöistes tuuled ees.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Jukku võidukalt. Ma ju ütlesin, et ta on isane.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Klassikalise muusika kontserdil kukkusid mu klaveril pedaalid küljest
2: millise loo peale siis , mis see nii halb oli klaveri jaoks ja, sellist asja ma küll ei mängi .
1: Ma ei mäleta täpselt , mis loo ajal see juhtus , aga ma mäletan , pärast seda oli mul vaja mängida terve pikk Chopini lugu viimase kontserdi teosena ja Chopinis läheb väga palju pedaali vaja . Nii et noh , ütleme , see oli enne Chopini .
3: Enne Chopini , aga üldse nagu selles mõttes , et see oli mängu ajal , et sa mängid , eks ju ?
1: jah .
3: Ja pianistina , mis see nagu esimene reaktsioon on , kui sa vaatad , op , pedaal läinud , et mis see sinu peas toimub ?
1: siin pannakse piiksud peale või ? kui ma hakkan ütlema , mis siis .
3: täiesti ausalt .
1: no ühesõnaga .
3: mis asi see on , mis su peas on ikkagi no. ?
1: see on väga paha asi seal peas , seepärast et ma ei tea , kui palju keegi klaverit teab , aga pedaal on äärmiselt oluline , seepärast et muidu see on selline toksimine ja pedaal aitab selle selliseks ilusaks ühtlaseks
2: vorstiks vormida .
1: ütleme siis nii .
3: Chopini vorst . kas seetõttu esitamata , küsin niimoodi siis .
1: ei jäänud .
3: ei jäänud , sa mängisid ära ilma pedaalideta . kuhu need pedaalid sealt siis kukkusid ära ?
1: no .
2: põrandale .
3: põrandale , nad vedelesid niimoodi , seal on ju mingid vardad hoiavad .
1: jaa , vardad hoiavadki , hoiavad siis , sul on seal kolm pedaali ja siis need vardad hoiavad neid ja need vardad lihtsalt ühel hetkel pedaali vajutuse peale kogu see kupatus kukkus sealt klaveri küljest ära .
2: kas laval olid üksi te või keegi saab
1: üksi.
2: Keegi su lugu kinnitada ei saa , jah ? publiki nagu .
1: publik saab kinnitada , aga mul ei ole nende kontaktandmeid sulle anda .
2: et sa mängisid ja siis tegid seda ropendasid oma peas , jah ?
1: no ma ei ropendanud , aga võib-olla mõttes .
2: toksisid ära Chopini , ehk siis ei saanud nagu mängida , sest pedaale ei olnud , jah ?
1: ma andsin endast parima .
3: kus kontserdisaalis see oli ?
1: see oli Eestis .
3: Eestis .
1: see oli , ma arvan , mingis
3: mingi
1: rahvamaja või midagi sellist .
3: aga aeg-ajalt , kui sa näiteks , noh , ma ei tea , saaksid kokku mõne nagu pianistiga , noh , et sa kohtud , kas aeg-ajalt nagu õlut võttes on see nagu lugu , mida rääkida või see ongi nii loogiline , et noh , enamasti ikkagi tallad ühel hetkel selle küljest ära sealt ?
1: see on üldse mitte loogiline , sellepärast et seda ei tohiks mitte kunagi juhtuda . aga isegi mul läks muide hästi , sest mu klaveriõpetaja esines ja temal juhtus niimoodi , et ta esines koos lauljaga ja siis pidid lõpus hakkama kummardama ja siis laulja vaatas , et miks ta püsti ei tõuse , onju . ja siis selgub , et klaveril , suurel tiibklaveril üks jalg oli alt ära tulnud ja see toetus , see klaver toetus tema põlvedele . hoidsid
3: üleval niimoodi , kummardavad , nii sa tundud , no okei .
2: Sünne , mis sa arvad , on Mihkli jutt tõde või on see vale või hoopis midagi kolmandat ?
4: mina arvan , et see põlvega klaveri hoidmine oli tõde , aga muidu oli vale .
2: nii , Robert ?
5: ma arvan ka , et see oli paras kelbas , et midagi sellist võib juhtuda küll , aga no Estonia klaver ei lähe niimoodi katki ja kui .
3: ei , Estonia ei lähegi , mingi Stenway või mingi selline läheb
5: no. .
6: aga ei öeldud , et on Estonia klaver .
5: ja , aga küla rahvamajas kuskil , no seal võib olla mingi vana jah . vana Yamaha , eks ole , 100 aastat vana .
2: vana Suzuki . ja pedaalid maha .
5: ja mina arvan , et see on vale .
2: Vale , nii Urmas .
3: ma ei tahaks teile nagu vastu nagu rääkida , hea tiim , aga samas ma ise mõtlen , et see võiks olla tõde , sest Mihkel on ikka väga põnevates kohtades mänginud ja ta on ikka mänginud nii , et mitte ainult klahvid ei lenda , vaid lendavad ka pedaalid .
2: ja pead .
3: ja ka pead pärast , eks ju , rahvamajas , kui selgus , et me siin .
2: pärast džämmi .
3: nagu džämmisime küljest ära need pedaalid , aga kas ma nüüd julgen seda siis kohe teha ? ma lähen seekord lugupeetavad teie vastu ja proovime , kalastame korraks , see oli tõde .
2: nii , see oli tõde . Mihkel , kuidas see lugu oli , on see tõde või on see vale ?
1: see lugu on tõde .
7: väga hästi . see oli hästi räägitud .
3: see tundus ikkagi kuidagi nagu tõenäoline , et mingil korral tuleb see pedaal sealt alt ära ka . ja ma mõtlen , sa oled ju olnud koolis õpetaja , õpetanud muusikat õpilastele ja ma isegi nagu teeks Mihklile käru . saeks need jalad poole peale , noh , et saaks näha , kuidas pulli saab .
1: ei , ma ei mäleta seda , et ma oleksin varem aru saanud , aga küllap ta hakkas vaikselt loksuma , jah . aga no tõesti , see on ainukene kord mu elu jooksul , kui selline asi on juhtunud , et ma loodan , et ka viimane .
3: rahvamaja esindajad , võite julgelt kutsuda . rohkem ei tee seda ,
2: lubage . Ja nagu me teada saime, siis Mihklil on igasuguseid kogemusi ja kui teil on head televaate tulemas mõni üritus, kuhu tahaks kedagi esinema kutsuda, siis siin on mees, kes on harjutanud Chopini toksimist. Pange kõrva taha.
8: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
9: See on Raadio Duo Hitmix.
10: Let me talk to you.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Me oleme kõige kuulsam valerahategijate jõukogu riigis. Ja kui me tahame oma staatust säilitada, siis me peame kulusid vähendama. Raamatupidamine. Kui palju läheb meile maksma ühe 10 eurose võltsimine?
2: 12,37.
1: See tähendab, et me teenime...
2: Kahjumit. Iga kupööriga 2,37.
1: Täpselt nii. Seega, ma ootan teie ettepanekud, kuidas kulusid vähendada. Näpumees.
3: Kui me kirjutaksime number 10 asemel 20, siis me teeniksime iga kupüüri pealt 7,63 kasumit.
1: Suurepärane. Sellepärast ma ta valkasingi. Peame veel kunstiosakonnaga nõu pidama. Pintsel.
4: Yes, boss.
1: Kas sa saad 20 eurose kümneseks vahetada?
5: Mul ei ole mitte jeenigi.
2: Oota, ärge ära unustage, et 20 eurose kupüür on suurem kui 10 eurose oma.
1: Pidage. Tema jutus on iva sees, aga ma ei usu, et see tähtis on. Mina ei tea, et on erineva suurusega. Vaevalt, et mingi suvaline ei oska seda teab. Ja pea meeles, kui sa paberit hangid, siis see peab olema puhas. Ruuduline paber ei sobi.
2: Puhas paber on kallim kui ruuduline.
1: Olgu, siis teeda kahe peale. Sina hangid edasi ruudulist paberit ja pintsel sina hangid korrektuurpliiatseid.
2: Ega need ka odavad ei ole.
1: Olen veel alguses tagasi. Kuidas saaks tulud ja kulud vähemalt kuidagi nulligi?
3: Aga kui me hakkaks levitama õigeid 10 euroseid? See tähendab seda, et meil läks iga kupüür maksma ainult 10 eurot.
1: Mida me küll ilma sinuta teeksime? See on kaval, see on radikaalne ja mulle meeldib. Ja pidage meeles. Mitte üks sõna lommidele.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Ma ei leia teie juures mingit viga . Ilmselt on asi joomises , ütleb arst patsiendile . No aga tulge siis palun mind uuesti vaatama , kui te kaine olete .
0: Duo Hitmiks .

0: Eurohitmix.
1: Eurohitmix huumor.
2: Nii, need tabletid siis kaks tabletti kaks korda päevas. Ja kindlasti määrige ka salvi.
3: Olgu, aitäh teile.
2: Olun järgmine.
4: Tere.
2: Tere, tere. Kuidas meil ka läheb?
4: Hästi. Kas ma võtan nüüd ülakeha paljaks?
2: Ei ole tarvis.
4: Kas te teate, millal naine hakkab arvama, et ta ei ole enam ligi tõmba?
2: Ei.
4: Siis, kui ta ei pea enam arsti juures ülakeha paljaks võtma.
2: Ah soo, aga see vist ei kehti loomaarsti juures. Tõstke palun oma kutsuke nüüd siia laua peale.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: tere kuulama , eetris uudised ja stuudios Rohke de Välak . Alustame pealinna uudistega . Esmaspäevast saab Tallinnas rentida kuumaõhupalle . Leedu ettevõtte Balloon Travel toob pealinna tänavatele esialgu 100 kuumaõhupalli , milliseid soovijad saavad linnas ja selle lähiümbruses reisimiseks rentida . Rendipalli reisija korvi mahub korraga 4 inimest , tõstejõud on 300 kilogrammi . Palle saab rentida Vabaduse platsilt , suuremate kaubanduskeskuste parklatest , nende katustelt ja ka staadionitelt . Täpsem nimekiri on üleval ettevõtte kodulehel . Pärast rendiautode , renditõukside ja rendirollerite ilmumist tänavatele on rendi kuumaõhupallid loogiline jätk , märgivad kommunaalameti mupo . Kuumaõhupalli ei pea tingimata kasutaja maandama , kui see ei kipu õnnestuma , vaid selle saab peale sõitu siduda mõne maja piksavarda või korstna külge järgmist sõitjat ootama . Valitsus on otsustanud kuulutada järgmiseks nädalaks välja üldstreigi , millega liituvad kõik ministeeriumid , eeskätt ministrid ja peaministri sõnul on peamiseks streigi põhjuseks vastuvõetamatud olud , millistes peavad valitsuse liikmed tööd tegema . Järjest kasvav rahulolematus valitsuse tööga , lahmiv kriitika , halvustamine pärsib valitsuse võimet parandada inimeste elu . Valitsus tunneb , et valijad on valitsust petnud . Kõigepealt annavad valijad valitsusele valimistel palju hääli ja kui valitsus alustab tööd , siis hakkab kogu elanikkond valitsusele vastu töötama . Ükski seadusega määrus ei sobi ja kõik on halvasti . Kogu aeg jäädakse hätta ja vajatakse toetust ja palgatõusu , kaasamist ja ärakuulamist . Valitsuse üldstreik kestab esialgu 2 nädalat ja selle aja jooksul ei paku valitsus elanikkonnale valitsemise teenust . Kui inimesed ennast kokku ei võta ja rahul olema ei hakka , ei pruugigi valitsus enam soovida selliste inimestega jätkata . Veel on aga valitsus arendanud välja energeetikaprogrammi , mis võtaks arvesse kõiki seni pakutud variante nii tuumaenergia , põlevkivienergia , gaasienergia kui ka taastuvate energialiikide osas . Uue kava kohaselt ehitab Eesti kompleks elektrijaama , mis töötab järgmiselt . Põlevkivi abil soojendatakse tuumakütus praegustes kateldes 200 miljoni kraadini . Nii hakkab õhk elektrijaama ümber aktiivselt samuti soojenema ja tekib tõusev õhuvool , mis omakorda tekitab suurt tuult ja see käivitab tuulegeneraatorid , milledega siis saab lõigata energiavõsa ja saadud võsa saab iga inimene tasuta Eesti Energia käest piisaval määral , et ehitada iseendale koju korterisse väike keskkonnasõbralik soojuselektrijaam . Kava arvestaks kõiki huvigruppe ja annab Eestile ka väga mitmekesise ja täiesti oma energiatehnoloogia ja sõltumatuse kõikidest teistest riikidest . Ja liiklusest ööl vastu tänast sõitis kellastes kohalik elanik jalgrattaga vastu poe juures olevat prügikasti ja sai kergemaid vigastusi . Tõdvas aga kõndis keskealine meeskodanik jalgsi vastu homset ja Harjakveres sõitis kohalik elanik 54-aastane N oma mopeedil suurel kiirusel vastu tahtmist . Tahtmine vahejuhtumi käigus oluliselt kannatada ei saanud ja mees tahtis kohe jälle edasi sõita . Kuulsite uudiseid .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hiidid.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Kuulge, nii see tähe, palun laske mu munad lahti.
2: Jagatud valu on pool valu.
1: See on naerväärne ju.
2: Ei, minu arust ei ole.
1: Tehke suu lahti.
0: See on Raadio Duo Hitmiks. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju. Filme.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Vaatlin, too mulle üks kohv.
2: Mida te ütlesite?
1: Too mulle üks kohv.
2: Ma olen teie ülemus, härra Teplenkov. Ma olen seda firmat juhtinud juba 3 aastat. Ja kõige viimane asi, mida ma teen, on teile kohvi toomine. Kas ma tegin ennast piisavalt hästi selgeks?
1: Asse pagan. Vabandust, boss. Ma ei tea, mis minu juhtus. Ma olin lihtsalt segaduses või seda ei juhtu enam. Ja. Vabandust, tõesti vabandust.
2: Olgu pealegi.
1: Tõesti?
2: Ja, unustatud juba.
1: Tore. Toiks tee siis.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kas magasite lahtise aknaga, nagu ma soovitasin? Magasin, doktor. No ja kuidas on? Kas köha on kadunud? Ei, köha on alles. Kadunud on kuldkell, telefon ja rahakott.
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Vaadake, härra doktor, ma tunnen ennast alati pool tundi pärast ärkamist juba kehvasti.
2: Aga ärkake siis pool tundi hiljem.
1: Ah.
0: See on raadio duo hitmiks.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis ukse peal.

0: Duo Hitmix Kuur.
1: Mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest, kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis leht suitsetab. No ei suitseta mul lehm ka. Aa, no siis teeb sul hobune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis hobune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laud põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.
2: See on Raadio Duo

0: Duo Hitmix, huumor .
1: See oli suurepärane , sa olid suurepärane .
2: ega sul endal ka viga ei olnud ?
1: Marilyn , ma tahan sulle midagi anda . palun ütle , et sa oled nõus . see sõrmus kuulus mu vanaemale .
2: Taavi , see on imeilus .
1: oled nõus ?
2: ma ei saa seda vastu võtta .
1: miks ?
2: sa tead , ma arveldan ainult sularahas .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mees ja naine on juba 30 aastat koos elanud. Ühel ööl ütleb mees naisele: kas sa ei arva, et meil oleks juba aeg abielluda? Naine mõtleb pisult ja vastab: jaa, aga kes meid nii vanalt enam taha?
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kuule, võta vaiksemalt, mul on sinu pärast nii häbi.
2: Iga kord, kui mingisugune väike probleem esile kerkib, siis sina süüdistad selles mind.
3: Tervist, milles probleem?
1: Minu abikaasal õnnestus ära eksida. Ja siis, kui me kinni pidasime, et kaarti vaadata, siis tal õnnestus tee auku sõita. Sealt, kui lõpuks me välja saime, siis tal õnnestus üle kahe puruks löödud pudeli sõita ja mõlemad rehvid ära lõhkuda.
3: Te tahate, ma jään selle asja korda?
1: No kui oleks võimalik.
3: Palun tulge autost välja.
4: Mis sul aru oli, kuradi lollakas? Tahan, ma tõmban üle tahi sul! Sa oled lolliks läinud või? Kuradi kaabakas!
0: Duo Hitmix.

0: õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.
1: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Siin võib veidi kiiremini ka sõita.
2: Mul suva. Küll aga häirib mind see, kui mees teeb lolle märkusi, kui ma roolis olen. Kas siis mingid tobedad macho väljandid, kas siis tõesti nii raske ennast tagasi hoida, kui ma roolis olen, kui naine istub roolis. Te olete kõik ühesugused, kuradi šovinistid.
1: Aga šovinismiga pole siin küll midagi pistmist.
2: Vaid!
1: Et sellega, et ma olen teie sõiduõpetaja.
2: Vabandust.
1: Unustatud. Vaata küll õla, pilk taha vaata ja küljepeeglisse jätkame sõitu.
2: Palun jätkame sõitu, ma ei saa, kas nii raske on siis palun öelda.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et no räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksil oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nii kui tantsu tunnis, ikka samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal? Oi, nii kui suures auru laevas ähkimine, puhkimine, aga paigalt ei saa, kogu aur tulus vile jaoks. Aga kuidas sa näed elu tulevikus? Oi, nii kui taksos, mida kaugemale, seda kallimaks.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ma rääkisin sulle platsentast, nüüd tuleb kõige parem osa. Mees tõmbab endale kummikindelt kätte. Seisab lehma taha, määrib ennast üleni vaseliiniga kokku ja siis hakkab hästi aeglaselt niimoodi.
2: See on jäle.
1: Muidugi kujutad ette seda ümbrust seal. Lehmad pasandavad.
2: Mul on paha juba.
1: No muidugi see rõve kujutad ette. Ja siis mehel on käsi üleni lehma sees õlani välja kujutad ette.
2: No tore. Said hakkama. Ma ei taha enam süüa.
1: No väga hea. Kes tahtis nädalaga 3 kilo alla võtta? Ja pealegi, see hoiab raha kokku. Saame odavamalt läbi. Näpud! Või ma räägin vanaema mädanevast jalast.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: et kus kohas lapsed tulevad , isa ütleb , et vist oli mingi porgandi või kartulipõld või kuskilt sealt . emme , et kus kohas lapsed tulevad , ma ka täpselt ei mäleta , kas oli kaalikas või kapsas , kuskilt sealt põllu pealt tulevad . poiss oma arutab endamisi niimoodi , et huvitav küll , mul on imelikud vanemad , endal on nii viimase peal korter , nad käivad kuskil põllu peal .
1: see on Raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: hitmiks huumor.
1: Mul on üks mure.
2: Räägi.
1: Ma olen tahtnud sulle ammu öelda juba, et ma tahaks rindu suurendada.
2: Ma tean ühte head odavat nippi.
1: Nii?
2: Võtad vetsu paberit, hõõrud kaks korda päevas nii umbes kuu aega. Toimib.
1: See toimib või?
2: No tagumiku kuju toimis.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Lähen käin korra pildikus .
2: Naiste ajakirjaga ?
1: Jah , tuleb nii välja .
3: Oot-oot , mis ajast sind huvitab ? Luba ma nüüd tsiteerin . Pinnapealne klatš roosapunastest tibidest , kes kannavad miniseelikuid ja kelle põhiteemadeks on kosmeetika , retseptid , laste kaka . Mis ajast sind see huvitab ?
1: Sellest ajast , kui pildiku paber otsa sai .
0: See on raadio Duo Hitmix .

0: do rhythmics humor .
1: Kui me emaga vaidleme , siis jääb alati viimane sõna minu öelda , teatab Juku . Ja mis sõna see siis on , küsib sõber . Eks ikka vabandust .
2: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Meie aeg hakkab otsa saama, aga enne kui me lõpetame, öelge palun härra minister ühe sõnaga, kas teie valitsus alandab makse?
2: Jaa, ma olen seda ka varem juba öelnud, et baasintressid alandamine on selle valitsuse prioriteet number üks, samuti ka investeeringud tervishoidu, aga millal see kõik nüüd juhtub, paraku ei oska öelda.
1: Kus teie küll arvutama õppisite? Ühe sõnaga, kas te alandate makse?
2: Jaa, me oleme tõotanud.
1: Ühe sõnaga, kas te alandate makse?
2: Me ei tahaks siin ennustama
1: üks sõna!
2: Olgu, jah, me alandame.
1: Öelge seda lihtsalt ühe sõnaga.
2: Olgu, jah.
3: Te rahul.
1: See on kolm sõna, te ei suuda seda, eks? Kas te alandate makse?
2: Ma just ütlesin, jah.
1: See on neli sõna, asi läheb hullemaks. Kas te alandate makse?
2: Jaa, jaa.
1: Üks pagana sõna.
2: Jaa.
1: Millal?
2: Homme.
1: Lubate?
2: Jaa.
1: Transpordisüsteem?
2: Läheb paremaks.
1: Üks sõna.
2: Parem.
1: Töötus.
2: Sit.
1: Võite kahe sõnaga öelda.
2: Läheb sitemaks.
1: Haiglad.
2: Suletakse.
1: Haridus.
2: Kärped.
1: Sekselu.
2: Skandaal.
0: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Poiss karjub vahet pidamata, ütleb pereisa vihaselt ja lisab. Ja ilma põhjuseta, mis tal küll on? Sinu iseloom, vastab ema mahedalt.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk .
1: jah , et see on sul esimene sissemurdmine . Nii et tee täpselt nii , nagu mina eest teen ja sinuga on kõik korras .
2: Selge .
1: Nii , esimene asi on sõrmejäljed .
2: Võtsin kaasa .
1: Mitte jätta sõrmejälgi .
2: Selge .
1: Tallinnas on üks arvuti , kus on kõikide inimeste sõrmejäljed .
2: Pole hullu , mina pole seda näppinud .
1: Arvuti mälus .
2: Sa tahad , et ma selle ära näpaks ?
1: Mitte ainult sõrmejäljed . DNA on ka . Ainsas sinu juuksekarvast võib politsei sinu DNA tuvastada . Sinu DNA on ainulaadne .
2: Aitäh .
1: Nii et hoia müts peas .
2: aga kui mõni daam sisse astub ?
1: Kuule , lõpeta need lollid küsimused .
2: Vabandust .
1: Nii , kui me sisse läheme , mis on reegel number üks ?
2: Ära tee .
1: Mida ?
2: No number ühte . Noh , kannata ära ja oota .
1: Ei . Reegel number üks on olla täiesti vait ja teha nii , nagu mina eest teen .
2: Selge , jah . Aga kui sa karjuma hakkad ?
1: Mida ?
2: Noh , kas ma siis olen vait või teen nii , nagu sina eest teed ?
1: Ma ei hakka karjuma .
2: Aga kui sa naela jalga astud ?
1: Ma olen hästi ettevaatlik . Nii , kui me selle akna lahti teeme , hakkab tööle signalisatsioon . Sinu asi on see vaigistada . Kuidas sa teed seda ?
2: No ma proovin erinevaid numbrikombinatsioone nii kaua , kui see signalisatsioon vait jääb .
1: Sa kasutad duplikaatvõtit , mille ma lasin teha leitud võtmekimbust .
2: Kui sa ukse võtmest duplikaati lasknud , siis me peaks läbi akna ronima .
1: Ära targuta . Nii , kui me läheme sisse ja seal on koer , mis me siis teeme ?
2: Me varastame selle koera ära .
1: ei , kasutame seda . See on rahusti .
2: Aga kui sa mind uimaseks teed ?
1: See on koera jaoks . Nii , seal sees on seif . Nii , kuidas me selle seifi avame ?
2: Hästi suure haamriga .
1: Kombinatsiooni abil ?
2: jah , kombinatsioon pirutamisest ja hästi suurest haamrist .
1: Numbrikombinatsioon . Eks , nii . Ma kuulsin , et see numbrikombinatsioon asub seal majas ühe maali taga ja on kirjutatud seina peale . Mina otsin üles selle maali . Mille sina otsid ?
2: Seina .
1: Seifi . Nii , selge .
2: Oot , ma mõtlesin ümber .
1: Mida ?
2: Ma ei saa seda teha , ma olen liiga närvis .
1: Sinuga on kõik korras ?
2: Ei ole . Ma just rikkusin reeglit number üks .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: duo hitmiks huumor .
1: Siis mingi , käisin ühes vene pubis ja siis vihma kallas nagu avarest samal ajal ja mingi tüüp tuleb minu juurde , ütleb , et joo parina väljas nagu upas sajab taevas .
2: sul tuleb nii hästi välja see vene aktsent .
1: ma olen Venemaal käinud ka .
3: Ma võin teha Ameerika aktsenti . Sir , ärge minge üle tee , ärge minge üle tee , sir .
1: päris hea .
2: no Ameerika aktsenti me oskame kõik teha , aga . Le constus conte rakida le armastuse keel .
1: muidu ma võin saksa keelt teha . Räägin saksa keeles . Eins , zwei , drei .
4: mina idamaine härrasmees , kas keegi soovib riisi ? kas keegi soovib vürtsikaid nuudleid või vähe vürtsikaid nuudleid ?
1: aga muidu ma võin soome aktsenti teha . juokse , kasel , juokse .
5: oh , heldene aeg . tuhat vabandust , heldene aeg . see oli India . mis on ?
3: see ei ole naljakas , Tiit , see on rassistlik .
5: Ei ole rassistlik , kuidas see rassist- , ma teen lihtsalt mingit tobedat aktsenti järgi .
1: mõni nali on rassistlik , mõni on naljakas lihtsalt .
5: no mis selle see , oh heldene aeg , nüüd rassistlikku on .
2: rassistlik on pead raputada samal ajal , kui sa India aktsenti teed .
5: ma võin lätlast teha .
1: kuule , palun .
3: ei .
1: tõesti , noh , ei .
5: no kuulge , kuidas saab olla üks aktsent saab olla rassistlik ja teine ei ole rassistlik . kui mind , ma olen koju .
1: Vaa, lõpuks ometi .
4: Heldene aeg on jõudne , õudne , õudne .
0: raadio duo hitmiks .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Doktor, kas ma suren? Küsib patsient hirmunult. Aga kuidas siis? Muidugi surete, vastab doktor. Aga mis haigus mul on? Küll lahkamine näitab.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hit Mix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmiks naljanurk .
1: No nii , kõik tundub korras olevat . Ma tulen siis paari tunni pärast uuesti läbi . Üks asi veel tuli meelde , et kas te soovite platsenta endale jätta ?
2: Endale jätta ?
1: Jaa , see on täitsa üllatav , kui palju inimesed tänapäeval platsentat endale jätavad ja kui paljud selle veel ära söövad .
3: Päriselt ?
1: No meditsiiniliselt võttes see on kõige parem A-vitamiini allikas .
2: Ei aita , vaevalt me soovime seda süüa .
1: Kõige tavapärasem viis on seda pasteedi kujul tarbida .
2: Ei aita .
1: No ta on struktuurilt maksaga väga sarnane ja maks on pasteedi põhikomponent .
3: Ma ei usu , et me soovime platsenta pasteeti süüa .
1: Aga platsenta kastmega ?
2: Ei aita .
1: Platsenta tuunikala vormiga ?
3: Me tõesti ei soovi .
1: Aga äkki üks virgutav platsenta smuuti ?
2: Ei , aitäh !
1: Platsenta võileivad ?
2: No tõesti !
1: Aga äkki siis suur paberkoti täis auravaid platsenta sõõrikuid ?
3: Kuulge , öelge ausalt , te olete selle tegelikult juba nahka pistnud , on nii ?
1: Platsenta Bolognese .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
3: Ei, kindlasti mitte.
2: No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.